با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. از شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال بکنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه می 2026 برابر با 3 خرداد ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم، ترانه میهن ای میهن.

0: توجهتون رو به شنیدن گفتگویی که روز پنجشنبه با جناب منوچهر صالحی داشتم جلب میکنم. علت این که حجمش بیشتر از زمان برنامه ماست، تمام کامل رو شما اینجا نمیتونید گوش بکنید، ولی بعد که وارد سایت رادیو پاش شد شما میتونید تمامش رو گوش بکنید و چنانچه تمایل دارید میتونید به یوتیوب ذر عرفان مراجعه بکنید. مهمان گرامی امروز ما جناب منوچهر صالحی، مهندس شهرسازی، نویسنده، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان هستند. درود بر شما جناب صالحی و خوشحالم که دعوت رادیو پارس رو یک بار دیگه به این گفتگو پذیرفتید.
1: سلام عرض میکنم حضور شما خانم عرفانی ارجمند، خیلی سپاسگزارم از دعوت من و امیدوارم با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم که مورد توجه بینندگان کانال شما قرار بگیره.
0: حتما، منم سپاسگزارم از شما. جناب صالحی، در مورد مسئله جنگ میخوام سوالی رو اول مطرح بکنم که گفتگو هست که آیا جنگ میشه نمیشه، تحلیل های مختلف هستش، و اشاره کنم که دکتر مصطفی خوشچشم، ایشون کارشناس استراتژیک صدا و سیما هست در ایران، و می گفت که بله جنگ حتما میشه، ولی ترامپ قصدش اینه که یه جنگ مثلا 4-5 روزه خیلی شدید انجام بده، بعد هم یه متوقف بشه و به که آتش بس، ولی نه، ما همچین کاری نمی کنیم، بهش همچین اجازه نمی دیم. و دیگه یک جواب بهش خواهیم داد که همچین فکری به مخیلش ورود نکنه. و اینکه ما جنگ اقتصادی رو شروع کردیم، اول برای ما جنگ اقتصادی بوده با امریکا، و الان ترامپ هم حالا فکر میکنه که جنگ نظامی شروع کرده، میخواد جنگ اقتصادی انجام بده. و ایشون میگفت که ما باید الان شرط جنگی رو داشته باشیم، با گفتگو که داشت میکرد با این کانال تلویزیون، بله ما باید شرایط جنگی رو داشته باشیم. مثلا وقتی که تو خیابون میان میرن، البته خیلی قدردانی میکرد از مبارزین، از مردم، میگفت مردم ما توی خیابون میان و اینها تا اونجا که دونستن دارن همراهی میکنن، کمک کردن، ما باید یک جواب درخور بهشون بدیم، در زمینه که ما رهبرمون رو اینها کشتن و خونها هم هستیم و میدیم که اصلا توی خیابون میان، چون بعضی میگن خب حالا اینا جمع کنید تو خیابون نیان، چون الان فعلا که جایی نیست و هر وقت شد، ولی اینا منظورش اینه که دیگه جمع کنید مسائل رو به دنبال مذاکرات برن. مذاکره خوب، من باش همیشه موافقم، ولی نه با مذاکره بد. و پرچم پیشنهادش بود، من پیشنهاد دارم که در صحنه همین پرچم

0: سرخ، قرمز، سارالو بیارن. و هم اینکه این چهار موردی که ایران براش خیلی مهم بوده، اینها رو هم اونجا برای دیگران بگن که بیشتر تو جریان باشن. که همین مسئله صلح کامل هستش، توقف جنگ با لبنان هست، و اینکه تحریما برداشته بشه و به هر حال غرامت هم داده بشه. البته توضیح هم میاد که بین خسارت و غرامت تفاوت هستش. ما باید بگیم که غرامت به خاطر غرامت جنگی و کاری که اونا کردن و شروع کردن. از اون طرف هم عضو تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قبا، یعنی محسن رضایی، اون هم میگفتش که ما تبقیزاقه های مهمات کسانی که نیروهایی که جدای طلب هستن و یا مثلا مجاهدین و غیر ازالک و اینها رو ما از بین بردیم، همه رو منفجر کردیم، نشونم میداد. بعد میگفتش که ما به ترامپ میگفتش که ما هیچ نمیپذیریم که در کنار مرزهای ما یک همچین نیروهایی باشن، ما اینها رو از بین میبریم، یا اینکه ترامپ برداره اینها رو برای تو کشور خودش و حالا هر که بادی رو برای مستقر بکنه. و این صحبت ها مثلا گفت مثل مجاهدی که افتاد تو آلبانیا از این داستان. خب این الان تحلیل است که در مورد جنگ ایشون میدن. حالا پسر هم هستن که تحلیل دادن، گفتن که تنگه هرمز و اگر ایران باز بکنه ترامپ جنگ نمیکنه. و خب اخیرا ما هم دیدیم که در اسرائیل شورای امنیتش جناب نشستن و نشست گذاشتن با اون نیروهای جنگ طلبشون، و در ترامپ هم همین کاری کرده، اینا برای خودشون جلسهشون رو گذاشتن. خواستم نظر جنابالی رو بپرسم در این رابطه، ارزیابیتون که آیا جنگ میشه و چگونه خواهد بود؟ بفرمایید لطفا.
1: ببینید، اینا این جنگ رو که آغاز کردن در 28 دی ماه، در واقع روز پنج تا یا چهار تا یا پنج تا هدف داشته. یکی این بودش که صنایع اصلی ایران باید کاملا از بین بره، اورانیوم های غنی شده همش باید تحویل امریکا داده بشه، و تمام صنایع باقی مونده تعطیل بشه یا اینکه متلاشی بشه، اوراق بشه. بعد یه خواست دیگه شون این بود که موشک های ایران باید بردشون به 400-500 کیلومتر تقلیل پیدا بکنه که به اسرائیل نرسه، به خیلی از شهرهای این کشورهای حاشیه خلیج فارس که وابسته به امریکا هستن مثل عربستان، به اونها هم، به بخشای از این سرزمین هم نرسه. بعد یه چیز دیگه هم بود که نیروهای نیابتی رو ایران باید منحل بکنه، از حزب الله گرفته تا حشد الشعبی در عراق و نمیدونم تمام نیروهایی که وجود داره. و خواست مهمشون این بود سرنگونی رژیم ایران که زدن آیت الله خامنه‌ای رو کشتن، عده‌ای از فرمانده های نظامی و سیاسی که در اونجا در خونه ایشون موقع روز حضور داشتن اونا رو همه رو نابود کردن، و گزارش هایی رو که اسرائیل به آقای ترامپ داده بود این بود که اگر ما اینا رو بزنیم موساد چیز کرده که اگر ما اینا رو آمنی رو بکشیم و اون سران رو بزنیم رژیم از درون متزلزل میشه و بعد حمله بکنیم رژیم چیز موساد کلی نیرو در ایران آماده کرده برای خیزش مردمی و این رژیم رو میشه از پا در آورد.
0: البته وسط صحبت رو من قطع می کنم با پوزش. این چهار مورد که من گفتم این یعنی پیش شرط های پای مذاکره رفتنه، وگرنه که 10 تا خواست ایران داشته و بعدم اصلا دیگه متوجه شده که بعد از اینا رو بذاره کنار، مسئله نمیدونم هسته‌ای و اورانیوم و اینا رو اصلا دیگه واردش
1: نه،
0: نمی
1: این اشتباه میکنید شما. اینا خواسته های اساسی اسرائیل
0: اینم
1: و
0: مال ترامپ
1: امریکا
0: بوده،
1: بوده.
0: مال اونا بوده. ایران میگم که الان بهش گفته اصلا اینا رو وارد نشو.
1: ایران خودش 10 تا 14 تا پیشنهاد داده. من مال ایران نگفتم، مال اینا رو گفتم که
0: درست.
1: به ایران حمله کردن خواستشون چی بود. از این خواستا هیچ کدوم رو نتونست، غیر از اینکه آیت الله خامنه ای رو کشتن و یه عده یه مقدار زیر ساخته ایران رو بمباران کردن. 3500 نفر کشته شدن که بالای 3000 تاشون شهروندهای عادی بودن، کودکان بودن، مدرسه مینا رو زدن و حدود 200-300 تام نظامی کشته شد بر اساس اون اطلاعاتی رو که من خوندم. بنابراین به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. در عوض ایران تونسته 11 تا پایگاه نظامی امریکا رو در خلیج فارس نابود بکنه، تونسته رادارهای اینها رو که میتونستن از طریق اون رادارها تشخیص بدن که بهشون داره حمله میشه یا نمیشه، اونا رو نابود کرده. قیمت این رادارها میگم 5 میلیارد دلار بوده و کلی برای اولین بار یک هواپیمای F-35 رو در آسمان ایران سرنگون کردن. 2-3 تاش هم در کویت سرنگون شدن. ایران میگه اونا رو ما زدیم، اما دولت امریکا میگه ضد هوایی کویت اشتباهی زده، اون هواپیما رو سرنگون کرده. تازه اونم قبول کنیم، اما در خود ایران یه F-35 سرنگون شده و با ضد موشکهای با موشکهای پدافندی ایران. یعنی ایران در این جنگ کاملا دست بالا رو داشته، هرچند کلی کشته داده نسبت به اسرائیل و امریکا. ترامپ اعلام کرده که فقط 13 تا نیروی نظامی امریکا در این جنگ کشته شده. اسرائیل که اصلا اعلام نمیکنه کشته هاشو، اونا فقط زخمی میشن. و در هر حال وضعیت طوری است که اینها به هیچ کدوم از اهدافشون نرسید. بعدم ایران در رابطه با این جنگ تنگه هرمز رو بست. بعد امریکا بعد فشار اقتصادی شدیدی به تمام دنیا وارد شده. چرا؟ برای اینکه نفتی که در کشورهای خلیج تولید میشه، به ویژه کشورهای عربی، اونا از این طریق باید بیان وارد بازار بشن. ایران بسته تنگه هرمز رو، بنابراین کمبود نفت در دنیا الان وجود داره. 20% از خلیج فارس انرژی، 20 میلیون بشکه از 100 میلیون بشکه که دنیا مصرف میکنه از این طریق وارد بازار میشده. این الان حدود 2 ماه بسته است و کم کم داره قحطی به وجود میاد. کشورهای اروپایی، خود امریکا، اینا یک رزروهای چند ماهه دارن. در آلمان فکر میکنم 4 یا 6 ماه هست، در امریکا نمیدونم. آقای ترامپ اومده برای اینکه قیمت نفت رو نذاره بالا بره، یک مقدار از این رزروها رو وارد بازار کرده. خود امریکا هم که نیاز به نفت خلیج فارس نداره، خودش بیشتر از نیاز خودش نفت تولید میکنه، یه مقدارم میتونه صادر بکنه. اما این باعث این شده که اقتصاد دنیا الان دچار بحران شده. قیمت نفت رفته بالا، از 60-70 یورو شده الان 105-110 یورو، داره میره به طرف 120 یورو، یعنی تقریبا داره دوبل میشه. و به همین دلیل هم هزینه ها رفته بالا، هزینه حمل کالاها رفته بالا، هزینه تولید رفته بالا. کودهای شیمیایی که در خلیج فارس تولید میشد توسط کشورهای عربی الان وارد بازار جهانی نمیتونه بشه. کشاورزی دچار تهدید شده و محصول امسال میتونه خیلی کمتر از نیاز کره 8 میلیارد مردم کره زمین باشه، میتونه قحطی به وجود بیاد. بنابراین کلی دلیل وجود داره که جنگ ادامه پیدا نکنه. آقای مرشایمر، آقای اسکات ریترز و خیلی های دیگه، اونها هم میگن قاعدتا اگر خردورزانه بخوایم به مسئله برخورد بکنیم، نباید ترامپ دست به جنگ بزنه. منتها اسرائیل خواهان ادامه جنگه، چون دیده که ایران اونطور که باید و شاید تضعیف نشده، اسرائیل هنوز امیدواره که در یک جنگ بعدی بشه ستون فقرات تأسیسات نظامی ایران رو داغون کرد، کارخونه های موشک سازی، اون انبارهای موشکی زیر زمینی زیر کوه ها، اینا رو بشه نابود کرد که اسرائیل بتونه. هدفشون این بوده که بین 10 تا 20 سال دیگه ایران نتونه اسرائیل رو تهدید بکنه. اما با جنگی که تا الان اتفاق افتاده، ایران همین الان میتونه ایران اسرائیل تهدید بکنه و اسرائیل دنبال تحقق اون پروژه است. خودش این پروژه رو به تنهایی اصلا نمیتونه انجام بده، نیازمند امریکاست. ترامپ هم همه میگن فریب داده اسرائیل با وعده های پوچ که موساد این حرفا رو زده، در حالی که 14 تا سازمان امنیتی امریکا همون قبل از آغاز جنگ به ترامپ گفتن ایران دنبال ساخت بمب اتم نیست و الان هیچ خطری از طرف ایران امریکا رو تهدید نمیکنه. اینم به صراحت گفتن، منتها آقای ترامپ حرفای آقای نتانیاهو رو باور کرد، به هر دلیلی اومد این جنگ رو آغاز کرد و مونده توش، نه راه پس بره نه راه پیش بره. الان بخواد به جنگ ادامه بده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تهدید کرده که همین روز دوشنبه بود دیگه، گفت من میخواستم دوشنبه فرمان میدم که سه‌شنبه حمله رو آغاز بکنن، منتها عربستان و قطر و امارات از من خواستن که دست نگه دارم، چون اونها دارن مذاکره میکنن و خیلی هم گویا مذاکرات پیشرفت کرده. دروغ پشت دروغ. حالا اگه بخواد حمله بکنه چه اتفاقی میفته؟ میاد زیر ساختای ایران میزنه داغون میکنه. خیلو. از طریق این زیر ساختها اون 2 میلیون تا 3 میلیون بشکه نفتی که ایران میتونه صادر بکنه روزانه، این متوقف میشه. ایران چه کار میکنه؟ ایران هم تهدید کرده که اگر این اتفاق واسه ایران بیفته، تمام نیروگاه ها و اون تأسیسات تولید نفت و مال عربستان و تمام اونها رو داغون خواهد کرد.
0: اعتراف
1: بنابراین اون
0: کویت به
1: 20
0: خصوص
1: درصدی که از خلیج فارس وارد بازار می شده برای ماها شاید چند سال در اختیار بازار جهانی قرار نگیره. علاوه بر این ایران تهدید کرده که اگر بهش حمله بشه، اون کارخونه های آبشیرین کنه تمام این کشورها رو نابود خواهد کرد. یعنی در واقع مردمی که در امارات و اینجور جا هستن، اینا باید بذارن برن اونجا، نمیتونن به زندگیشون ادامه بدن وقتی که آب نوشیدنی وجود نداشته باشه. ایران تهدید کرده که اگر این بار بهش حمله بشه، جنگ دیگه منطقی نخواهد بود بلکه فرامنطقی خواهد شد. این به چه معناست؟ به این معناست که ایران پایگاه های نظامی امریکا رو بیرون از حوزه خلیج فارس هم خواهد زد. امریکا در ایتالیا پایگاه نظامی داره، در یونان پایگاه نظامی داره، در قبرس از پایگاه نظامی انگلستان استفاده میکنه، در اردن پایگاه نظامیش هنوز کار میکنه، در آذربایجان اسرائیل پایگاه نظامی داره، یعنی و حتی در قرقیزستان هم میگن که داشته الان نداره، من نمیدونم که داره یا نداره. یعنی ایران میتونه این نابودی پایگاه های امریکایی را توسعه بده. چرا؟ چون در جنگ قبلی ایران نشون داد که موشکایی داره که تا 4000 کیلومتر برد داره، چون اون گارسیا دیگو رو پایگاه نظامی انگلستان زد، اون بالای 2000 کیلومتر از سواحل ایران دوره. و در واقع حتی صحبت از این استش که بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در آلمانه و از این آلمان است که تمام این جنگ ها هدایت و رهبری میشه. در واقع ایران میتونه با اون 4000 کیلومتر برد موشک حتی میتونه آلمان هم بزنه، این پایگاه نظامی امریکا رو در آلمان هم میتونه بزنه. بنابراین به این ترتیب جنگ از منطقه فراتر خواهد رفت و خیلی توسعه پیدا خواهد کرد و میتونه تبدیل به یک جنگ جهانی بشه. این ابعادش هم شما باید ببینید. حالا از جنگ که بگذریم، این وضعیت که تولید نفت در منطقه کم خواهد شد و نیاز 20 میلیون بشکه در روز نیاز بازار جهانی دیگه وجود نخواهد داشت، باعث بالا رفتن شدید قیمت نفت میشه و بعضی آقای مرشایمر و بعضی های دیگه میگن ممکنه تا هر بشکه‌ای به 200 و حتی بالای 200 دلار برسه، یعنی نسبت به الان دوبل خواهد شد. بعد الان مثلا در آلمان بنزین بالای 1 لیتر بنزین سوپر بالای 2 یوروه، 2 یورو 10، دو صبح ارزون بعد از ظهر 20 سنت 15 سنت گرونتر میشه. تازه دولت آلمان سوبسید کرده، دولت آلمان بابت هر لیتر بنزینی که مردم مصرف میکنن 17 سنت از جیب خودش میپردازه.
0: بلای فرای چقدره؟
1: چی؟
0: بلای فرای
1: اینا همه بلای فرای هستن، این سوپرهایی که تو آلمان هست همه بلای فرای هستن، یعنی بدون سربه. و چیز ما سوپر داریم، سوپر نمیدونم 10 داریم که اون ارزونتره، 20 سنت ارزونتره. بعد دیزل داریم تموم شده رفت، و آلمان فقط سنا بنزین وجود داره، بعدم گاز وجود داره که ماشینایی هستن که با گاز حرکت میکنن، بعدم ماشینای الکتریکی که اونم با برق کار میکنن.
0: منظورم بلای فرای 95 بود.
1: 95 سنت
0: نه نه
1: در
0: نه
1: سو...
0: بلای فرای 95 منظورم بود.
1: اوکی، من این جزئیات نمیدونم، من خودم چون سوپر
0: اوکی.
1: سوپر میزنم، من قیمت سوپر دقیق میدونم یه چیزه. شما بعد از ظهر بزنید 2:15 تا 2:20 باید بپردازید، بستگی به اون مارک شرکت داره، شرکت هایی مثل بی پی، مثل شیل، اینا گرونتر هم 5 سنت گرونتر هستن، شرکت هایی هم وجود داره که 5 سنت ارزون تر هست.
0: در سوئیس هم قیمت ها همه بالا رفته، خیلی سریع بالا رفته، یعنی عادی اینجوری نبود قیمت ها. و بعدم از نظر دارو الان مشکلات پیدا کردن، یه سری داروها رو اینا ندارن چون به نمیرسه به دستشون دیگه، از اون طریق باید اومد، یعنی اثرش در تمام اروپا گذاشته شده حتی در خود
1: ببینید من واسهتون بگم، آقای مرتز صدر اعظم وزیر دارایی آلمان که رهبر اسپیدی هم هست، در یک مصاحبه که با خبرنگارا داشت گفت این جنگی که با ایران شروع کردن که بی دلیل هم بوده، الان باعث این شده که اقتصاد آلمان 83 میلیارد دلار کمتر تولید بکنه، و اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه تا آخر سال میتونه تا 200 300 میلیارد دلار از تولید ناخالص آلمان کاسته بشه.
0: الان نوک
1: الان
0: باید بله
1: تورم در آلمان، الان اقتصاد آلمان 2% کوچک شده، تا آخر سال به ادعای ایشون میتونه به 4 تا 5% برسه. الان تورم در آلمان بالای در حوزه مواد غذایی تا 18 تا 20% به طور کلی 3%، اما اگر این جریان ادامه پیدا بکنه تا آخر سال تورم میتونه بالای 6% بشه، 6-7% بشه. یعنی شما میبینید که این کاری ادامه جنگ اگه امریکا بخواد حمله بکنه به ایران، عواقب بسیار بدی برای اقتصاد جهانی داره، از جمله خود امریکا، چون خود امریکا هم با این مشکلات روبروست. درسته که امریکا نفت داره، اما شرکت های نفتی قیمت نفت خود امریکا رو به مردم امریکا به قیمت جهانی میفروشن. در اونجا مثلا یه گالن بنزین در بعضی از در کالیفرنیا اونورا 4.5 دلار شده که 3.8 لیتر.
0: خیلیه خیلیه،
1: بعد واسه امریکا خیلیه. بله
0: به خصوص برای اونا، چون هم اونا معمولا بیشتر از ماشین استفاده میکنن، یعنی نقلیه شخصی استفاده میکنن به خاطر
1: مجبورن
0: شرایط جغرافیاییشون.
1: در امریکا
0: به اون
1: مردم
0: صورت
1: مجبورن، چون خونه هاشون از محل کارشون دوره، باید با
0: دقیقا
1: اتومبیل برن و بیان. بله در هر حال یعنی خود امریکا هم الان قیمت ها رفته بالا، تورم الان در امریکا بالای 3% شده. از آقای ترامپ پرسیدن که این مسائل، همین روز دیروز بود فکر کنم چهارشنبه، بله، ازش پرسیدن که خب حالا شما با این وضعیتی که به وجود اومده چیکار میخواید بکنید، مردم همه قیمت ها رفته بالا، همه نگرانن، همه مشکل دارن. گفت اینا برای من مهم نیست، مهم این استش که ایران نباید دارای صنایع اتمی باشه، نباید صنعت هسته‌ای داشته باشه. یعنی سر همون چهار اصلی که عرض کردم مونده. این که بعضی ها مدعی شدن که اگر ایران تنگی هرمز رو وا بکنه امریکا ول خواهد کرد و خواهد گفت باشه میرم خونم، این به عقیده من ساده اندیشیه، چون اسرائیل هدفش این هستش که صنایع هسته‌ای ایران رو از بین ببره که دراز مدت تهدید اتمی نتونه بشه، و از طرف دیگه هم اسرائیل خواهان این هستش که زیر ساختای ایران نابود بشن، ایران برای 20 30 40 سال به عقب برگرده و سرگرم بازسازی بشه. اصلا فرصت اینو نداشت، نه فرصت رو داشته باشه، نه توان مالی و امکانات نظامی داشته باشه که بتونه اسرائیل رو تهدید بکنه. و این اگر امریکا میخواد این خواست اسرائیل رو متحقق بکنه، باید به ایران حمله بکنه. حمله به ایران عواقب داره برای تمام جهان، برای اقتصاد جهانی، برای تمام مردم جهان. اینو باید سیاستمدارای امریکا دربارش فکر بکنن و پاسخ بدن. اونطور که من امروز چیز کردم، تعقیب کردم، چند تا سناتور یه لایحه‌ای رو بردم به سنا که گویا هم تصویب شده، در دیروز گفتن تصویب شده، امروز گفتن این خبری که انتشار پیدا کرده مال دوران ریاست جمهوری قبلی ترامپ که در اون موقع هم یک چنین مسببی رو تصویب کرده بودن. بنابراین این دروغه. حالا من نمیدونم، اگر اون چیزی رو که من خوندم درست باشه، سنا گویا دیروز یک لایحه‌ای رو تصویب کرده با 52 رأی به 48 رأی، چون سنا 100 تا سناتور داره، مبنی بر این که امریکا اگر میخواد به ایران حمله بکنه نیاز به تایید سنا داره. و البته این مسببه وقتی به قانون تبدیل میشه که رئیس جمهور اینو توشی بکنه، امضا بکنه، اما رئیس جمهور میتونه اینو رد بکنه، یعنی این کار انجام نده، به تو بکنه این مسببه رو. در اون صورت باید 2/3 نماینده سناتورها این قانون رو دوباره تصویب بکنن. هر قانونی که در کنگره امریکا با 2/3 آرا تصویب بشه، رئیس جمهور نمیتونه اونو وتو بکنه. و اما اگر با اکثریت نسبی تصویب بشه، رئیس جمهور میتونه، اگر موافقش نباشه، میتونه وتو بکنه و بنابراین اون قانون اجرایی نخواهد شد. این یه سیستمی است که در امریکا، فقط در امریکا وجود داره، که رئیس جمهور یک داره یک چنین اقتداریه. یعنی در واقع اگه شما دقیق به قانون اساسی امریکا نگاه بکنید، در امریکا یک دولت اقتدارگرای دموکراتیک وجود داره، یعنی نهادهای دموکراتیک وجود دارن، اما به رئیس جمهور اختیاراتی داده شده که اگر از همه اونا بخواد استفاده بکنه، یک دیکتاتور کامل میتونه باشه. با آقای ترامپ الان داره این کار میکنه، با اون کلیک، با اون گروهی که با ایشون الان قدرت رو در دست دارن و سعی میکنن با اقتدار تمام از امکاناتی که قانون در اختیار اینا گذاشته به سود خودشون استفاده بکنن، و این استفاده رو حتی شخصی هم میکنن. خیلی هاشون میلیاردها به خاطر همین سیاست های تهدید و تهدید به جنگ و دوباره چیز نکردن، همین که تهدید به جنگ میشه، بورس، بازار بورس آشفته میشه، قیمت ها میاد پایین، و همین که حمله نمیشه دوباره بازار بورس در بازار بورس قیمت ها میره بالا، شما اگه بدونید کی تعدید میشه کی نمیشه، میتونید با خرید و فروش سهام زمانی که قیمت ها اومده پایین میخرید و میدونید که 2 روز دیگه 3 روز دیگه اتفاقی نمیافته، بعد 3 روز قیمت ها رفته بالا میتونید بفروشید. اگه پول کلان داشته باشید میتونید هر روز چندین میلیون پول در بیارید. و میگن خانواده
0: 4 میلیارد الان به ثروت
1: بله
0: ترامپ اضافه شده. همونطور
1: ما
0: شنبه مثلا میاد میره که نه آتش بس میده، باید میره اونور شنبه شنبه آخر هفته باز میره که آره جنگ میشه، از 5 شنبه جمعه شروع میشه به این صورت. برای من یه سوال پیش میاد که وقتی که اینها سهام وقتی مثلا میاد پایین اطرافیان ترامپ هر حالی گیاش میرن میخرن که بعد گروتر بفروشن، خب این اگه قرار باشه همه این کار بخواه بکنن، این وقت چجوری میتونن این برن بالاتر به چیز کنن بفروشنش وقتی که اونا نفروشن، چون بعد ارزون باشه بخرن که گروتر بفروشن استفاده بکنن.
1: این های چیز دیگه، آقای ترامپ میاد تهدید به جنگ میکنه، سهام میره پایین، اینها میخرن، میدونن که آقای ترامپ 2 روز بعد میگه که فعلا حمله نمیکنم، میره بالا. آدمایی مثل من چون پولشون کمه، امکاناتشون کمه، برنم بخرن، چون نمیدونن کی میتونه دوباره سهام بره بالا و احتیاج به این پول دارن، بنابراین نمیرن این کار بکنن.
0: اما وقتی بالا میره کی میخره؟ وقتی بالا میره کی میخره؟
1: توی بازار دست به دست میشه، یه عده‌ای هستن میخرن، مجبورن بخرن، بعضی ها مجبورن بفروشن. سیستم چیزه، شما میتونید همیشه سهامتون رو بفروشید، یعنی بانک ها یا یک سیستمی از توی آلمان اینطوریه که چه قیمت بره بالا چه قیمت بیاد
0: بله
1: پایین.
0: میتونن بفروشن، ولی وقتی میخوان استفاده بکنن مثل اینا که استفاده کردن سود بردن، خب میره بالا همه میخوان بفروشن، ولی وقتی که میبینن اینجوریه چطوری میتونن بازارشو پیدا کنن که بفروشن؟ چون رفته بالا
1: میبینید
0: بعد
1: که
0: میاد پایین همه
1: خانواده
0: میخوان بخرن.
1: ترامپ این کارو کرده و نزدیکانش این کارو کرده که میگن که بین 5 تا 10 میلیارد دلار اینا فقط از طریق خرید و فروش سهام ثروت تولید کردن برای خودش.
0: بله
1: و به همین دلیل هم آقای اسکات ریترز که دیروز من یکی از برنامه هاشو نگاه کردم، گفت این کارهایی که اینا کردن همش غیر قانونیه
0: دقیقا همین
1: و آقای ترامپ یا تا آخر امسال کنگره چیز خواهد کرد که ایشون معزول بشه، یا اگرم نشه بعد از پایان چیزش اینها همه دادگاهی خواهند شد، تمام فامیلش، خودش و همه اینا جاشون توی زندان خواهد. این آقای
0: دقیقا
1: ریترز این حرف رو زد. من از سیستم آلمان خیلی چیزاش آگاهم چون اینجا زندگی میکنم، از امریکا زیاد آگاهی ندارم، اما آقای اسکات ریترز خودش امریکاییه، وقتی که چون این تحلیلی میکنه آنالیزی میکنه، ایشون باید بدونه که این امکانات در امریکا وجود داره که همه اینا رو با این
0: بله این
1: کارهای
0: حالا یه روشی
1: خلاف
0: بله.
1: قانون که کرده گرفتار زندان بشن و دادگاه بشن، چون تا اونجا که من میدونم در قانون اساسی امریکا قید شده که هیچ رئیس جمهوری نمیتونه از طریق سیاستی که چیز میکنه دنبال میکنه از این سیاست برای سود شخصی خودش استفاده بکنه، یا همچه تبصری توی قانونشون باید وجود داشته.
0: یه سیاست دیگه هم انجام دادن هر دوشون دیگه، اینها یک رمز ارز در واقع مین کوین اینا درست کردن و فروختن استفادهشون کردن، بعدش هم دیگه مین کوین از ارزش افتاده اینا. نه اگر با دادگاه تشکیل بشه برای ترامپ، دادگاه زیادی داره، دادگاه از این نظر، دادگاه اپشتاین یا اپستین به دادگاه زیاد داره و کارهایی هم کرده، اصلا اینها جنایت جنگی کرده و بعد حمله کرده، شهروندار رو زده، کشته، از نباید این کار میکرده. خیلی خب، پس به نتیجه رسیدیم که با این شرایطی یعنی ضربه اقتصادی که میخوره به امریکا نمیتونه، نمیاد جنگ بکنه.
1: تز من این استش که اگه عاقلانه به مسئله برخورد کنیم نباید به ایران حمله بشه، اما همه کارشناسان میگن از اونجایی که آقای ترامپ یک خودشیفته بیمارگونه بیماری خودشیفتگی داره، یعنی یک خودشیفتگی خطرناک داره، ایشون ممکنه دست به این کار بزنه و با آغاز دوباره جنگ بازگشت به صلح خیلی بیشتر دشوارتر خواهد شد. این چیزی است که همه کارشناسان میگن و اقتصاد جهانی به طرف فروپاشی خواهد رفت. این هم چیزی است که کارشناسان میگن. ایشون سفری که به چین کرده، در چین با صراحت گویا به ایشون گفته شده که شما یک جنگ غیرقانونی علیه ایران راه انداختید، سعی بکنید این جنگ رو تموم بکنید، دست بردارید از این چیز، تنگه هرمز هم ایشون ترک کرد باید آزاد بشه. چین گفت بله باید آزاد بشه، منتها شما کار شما باعث این شده که تنگه هرمز بسته بشه. شما اگر به ایران حمله نمی کردید که تنگه هرمز باز بود و نیاز نبود بسته بشه. اینا رو هم همه رو شنفته و بعدم شی رهبر حزب کمونیست چین هم تهدید کرده که شما اگر به تایوان سلاح بفروشید ما وارد جنگ علیه تایوان خواهیم شد و شما هم اگر بخواید وارد این جنگ بشید ما با شما هم خواهیم جنگید. یعنی اینطور شدید تهدید کرده که ایشون در مصاحبه که باش میکردن ازش پرسیدن خب حالا فروش تسلیحات 18 میلیارد دلار یا 21 میلیارد دلار مثل اینکه قرار امریکا به تایوان تسلیحات بفروشه، سرنوشت این فروش تسلیحات چه خواهد شد؟ گفت در این باره فقط یه نفر تصمیم میگیره، اونم منم، و منم الان نیاز نمیبینم به شما بگم این کار خواهم کرد یا نخواهم کرد، یه همچین جواب سربسته ای داد.
0: بله، به هر حال شی بهش نشون داده که بهش اجازه نمیده که دست به تایوان بخواد بزنه یا این کارا رو انجام بده. از اونورم ترامپ گفت خب ما اگر بخواد شی فرضاً حمله بکنه به تایوان که نمیکنه، چون ما بدجوری بهش حمله میکنیم و پدرش رو در میاریم از این کوریا خونده، که از نظر اقتصادی و اینکه از نظر اینکه مثلا تایوان کاری بکنه که بخوان اعلام استقلال بکنن و به هر حال اون روش های خودش رو میخواد پیش بره. و این سایکوپت اینجور که معلومه نمیتونه همینجوری بره کنار، این میخواد یه حرکتی بکنه، همونجوری که من فکر میکنم خوشش به حدس زد که میخواد یه حرکت سریع بکنه، ولی اونا گفتن که ما سریع عکس العملمون نشون میدیم که ضربه آنچنانی خواهد خورد، به خصوص قطر و کویت، و وقتی ما اینا نفتشون از کار بندازیم بیشتر ضربه رو میخوره به امریکا و فرا منطقه ای میکنیم جنگو. گفتن ما جنگو میکشونیم به تمام دنیا و به اون صورت جنگ جهانی
1: تمام
0: سوم
1: دنیا
0: میشه.
1: که نمیتونم بکشن، اما بس برد و موشکای ایران داره.
0: از
1: عرض
0: نظر
1: کردم
0: اقتصادی
1: میتونن
0: البته میتونن.
1: یونان الان با اسرائیل خیلی روابط نزدیک برقرار کرده و در این جنگ 40 روزه یا 37 38 روزه هم ایران زده بود فرودگاه های نظامی و سویل اسرائیل رو درب و داغون کرده بود. یعنی هیچ نه هواپیمای شخصی میتونست در اونجا پرواز بکنه و یا نشست بکنه و نه نظامی. اسرائیل هواپیماشو برده بود در قبرس که اونجا یک پایگاه نظامی انگلیسی است و بخش زیادش هم برده بود یونان، جزیره کرت، و در واقع از این به این ترتیب تونست هواپیماشو حفظ بکنه، نگه داره، نجات بده. بعد خود این اقدام که یونان در شرایط جنگی سرزمینش رو در اختیار نیروی نظامی کشور تا متهاجم اسرائیل قرار میده، این خودش برای ایران این حق به وجود میاره که بتونه به یونان حمله بکنه.
0: خب ایران نمیتونه این کار
1: و
0: بکنه.
1: این نظری رو که ایران داده که ما جنگ و فرامنطقه خواهیم کرد درست سر همین مسئله است. یعنی میخواد به این کشورهای اروپایی حتی ترکیه، چون ترکیه هم عضو ناتو است و این هواپیماهای جنگی اسرائیل که میرن آذربایجان چجوری میرن آذربایجان؟ اینا فقط از طریق ترکیه میتونن برن. بنابراین ترکیه فضای هواییشو در اختیار ارتش اسرائیل قرار میده و میذاره که هواپیماهای اینا برن آذربایجان، از اونجا به ایران حمله بکن. بعدم یه پایگاه نظامی ناتو در ترکیه هست که بعد از این پایگاه نظامی ناتو در آلمان دومین و بزرگترین دومین پایگاه نظامی بزرگ ناتو در اروپاست. یعنی شما و خود امریکا تمام امکاناتی رو که تو اون پایگاه داشته علیه ایران ازش استفاده کرده. ایران توی این جنگ اخیر به دو کشور حمله نکرده، یکی ترکیه بوده یکی آذربایجان، اما این بار گفتن ما اگر دوباره جنگ بشه شما این پایگاه نظامی رو اسرائیلی رو در آذربایجان و این ناتو رو در ترکیه مورد هدف قرار خواهیم داد. اینو به اطلاع
0: اون پایگاه نظامیش و هواپیماهایی که مستقر کرده در قبرس و در جزیره کرد، ایران نمیتونه این کار بکنه یا نخواسته
1: نه، در
0: بهشون
1: قبرس
0: حمله
1: که
0: بکنه.
1: حمله کرد. دفعه قبل به قبرس یه موشک زد که به اونا بگه که ما میدونیم شما این پایگاه رو در اختیار اسرائیل قرار دادید. یعنی از طریق پرتاب یک موشک اخطار داد به اونا که این کار نکنن. بعد گویا اسرائیل هواپیماهاشو از قبرس برده یونان و به همین دلیل الان
0: پس اونجا دیگه نداره.
1: و این که فرامنطقی می کنیم در واقع بیشتر یونان و قبرس و ترکیه و آذربایجان مد نظر
0: به
1: است.
0: حال در جاهای دیگه نظر اقتصادی شاید منظورش بیشتر این بوده که اگر هم بفهم مثلا میگیم اثراش رو جهان میذاره که گذاشته دیگه بیشتر در اروپا و یه بخشی هم از خاوره نزدیک و دور و بعد امریکای لاتین و این حرفا و ایران هم البته خب گفته به اونا ضرب شست نشون داده که بخواد اینا حمله بکنن اون قسمت هسته‌ای دیمونا اونجا ایران دسترسی پیش میتونه داشته باشه که بخواد بزنه. ایران نخواسته تلفات انسانی ایجاد بکنه به پایگاه نظامی و به این جوجه ها همیشه حمله کرده. بسیار خوب، حال من تحلیلی دیدم که دیگران میگن علت اینکه جنگ شده اسرائیل با ایران میجنگه، اسرائیل امریکا به خاطر رژیم جمهوری اسلامیه، رژیم جمهوری اسلامی تهدید کرده، یعنی تحریک کرده اینها رو و این علتش اینه که اونا دارن میجنگن، تقصیر یعنی مال جمهوری اسلامی. نظر شما چیه در این رابطه؟
1: ببینید، اینو یه بخش از اپوزیسیون ایران این موازی رو میگیره که یا از حقوق بین الملل اطلاع نداره، حرف مفت میزنه، یا اینکه از حقوق بین الملل اطلاع داره منتها برای بازارگرمی میاد این حرف دروغ میزنه. چون شما اسرائیل از روزی که ایران تشکیل شده مدام در ایران زده، دانشمند کشته، تأسیسات منفجر کرده، آشوب را انداخته، سرقت اطلاعاتی کرده، هر چی شما بگید اسرائیل در ایران انجام داده. یعنی در واقع در وارد خاک ایران شده، تجاوز به ایران کرد. تا زمانی که آقای خامنه ای زنده بود دست به عصا را میرفت، چون این پندار وجود داشت که اگر جنگ رو در رو اتفاق بیفته ایران توان نظامی کافی نداره که بتونه در مقابل این نیروی هوایی مدرن اسرائیل که در واقع بخشی از نیروی هوایی ارتش امریکا هستش بتونه از خودش دفاع بکنه و بنابراین آسیب بیشتری میتونه ببینه، بیشتر از اون چیزی که میتونه آسیب بزنه میتونه آسیب ببینه. به همین دلیل دست به عصا را میرفتن دانشمندای سرشناس بزرگ هسته ایران، اسرائیل اومده ترور کرده و اینا همه چیزای جنگیه. این آقایونی که میگن ایران نمیدونم مقصره نشون بدن، یکیشه که ایران در اسرائیل اومده یک اقدام نظامی علیه دولت اسرائیل انجام داده. اقداماتی که ایران انجام داده این بوده که نیروهای مقاومت رو در منطقه ازشون پشتیبانی کرده، به حزب الله کمک کرده که اسرائیل رفته بخشی از خاک لبنان رو اشغال کرده، اونجا هم متجاوز اسرائیل، در غزه به حماس و دیگر نیروهای فلسطینی کمک کرده که سرزمینشون رو اسرائیل اشغال کرده و حق دارن برای آزادی سرزمینشون علیه ارتش متجاوز و دولت متجاوز بجنگن. یعنی
0: اینا
1: شما هر
0: ببینید،
1: چند نگاه میکنید
0: ببخشید، استدلال اینا اینه که ایران همش شعار داده مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل گفته و این باعث شده، و بعدش هم از این طرف مثلا همین دولت نیابتی ها رو تشکیل داده و به اینا پول میده، امکانات میده علیه اسرائیل، در صورتی که اگر با توجه بکنیم در خود این غزه منابع گازی گازمارین 1 2 اینها بوده که در زبان در واقع خودگردان تشکیلات فلسطین اون موقع در سال 2000 اینها خواسته بودن از سازمان ملل و از بی جی جی که برای چیز انرژی گاز و این حرفا، از اون سازمان خواسته بودن که اینها بررسی کنن ببینن چقدر اینها متر مکعب گاز دارن و چیکار میتونن بکنن. ذخایر گازی اینها رو شرکت بریتیش گاز در واقع گفته 30 میلیارد متر مکعب که زیر نوار غزه شناسایی شده، و نذاشت اسرائیل نتانیاهو نذاشت که اینا پروژه رو پیاده بکنن. این به لحاظ گازی در غزه. از اون طرف هم شاهراه آبی نمیدونم بن گوریون اینا دارن میزنن، از نظر آبی هم در جنوب لبنان به خاطر مسئله آب و عبور نفت، هم در بلندی های جولان به خاطر دریاچه که اونجا هستش و آب و اینا میتونن تنگ کن. در واقع اینها از اول اسرائیل با اینها شروع کرده. خب اینها وقتی که میخوان مبارزه کنن بر کشورشون و نذارن منابعشون بره به جیب اسرائیل، خودشون احتیاج دارن، تمام مزارع اینها از بین میره از نظر بی آبی و یا میان حمله میکنن، خب به هر حال اگر که بهشون کمک بشه اونا دفاع میکنن از کشور خودشون، همچنین که شما گفتید از حق و حقوقشون دفاع میکنن. اصلا ربطی به جمهوری اسلامی هم نباید داشته باشه این مسئله که اتفاق افتاده. به هر حال من فکر میکنم که اینا همه مسائل اقتصادی که هست هیچی، ولی اینا ظاهرا داستان آرمگدون رو درست کردن و داستان هم 3000 سال پیش، و از این حرفای مقدار اگر میشه توضیح بدیم برای کسانی که این شناخت رو در مورد اسرائیل ندارن، از نظر اینا بر خودشون تورات و تلمود و این حرفا چه بهانه های دلیل هایی میارن برای که بقیه رو از بین ببرن دیگه، بقیه اموالی خستن و همه خونشون اصلا حلاله.
1: ببینید خانم عرفانی، اسرائیل وقتی که تأسیس شد نیروهای سیاسی که در اون موقع نیروهای تعیین کننده بودن بعد از پیدایش دولت اسرائیل نیروهای سوسیال دموکرات بودن و حتی بخششون حتی کمونیستای بلشویکی بودن و اینها با اون سیستم کیبوتسایی که درست کرده بودن که مثل چیزهای کلخصهای بلشویکی در روسیه بوده، اومده بودن یه سیستم اشتراکی در حوزه کشاورزی درست کرده بودن و هدفشون این بود که یک دولت رفاه سوسیال دموکراسی به وجود بیارن.
0: خب اگر اینا اینجوری
1: اینا
0: بودن، این ببخشید، اگر اینا این ایدولوژی داشتن چرا رفتن در خاک کشور اشغال کردن؟ اینا که افراد بومی نبودن از نظر شما
1: نه
0: اینجوری؟
1: ببینید اینا چیزه، این ایده این که یک دولت اسرائیل تشکیل بشه به اینا ربطی نداره، خیلی زودتر از اینا به وجود اومده، یعنی در قرن 19.
0: پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این کوتاه لحظه ما رو همراهی کردید سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.

0: در هر نفس هر گام.
1: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه سوم خرداد ماه 1405 رو که مطابق هست با 24 ماه مای 2026 خدمت شما ارائه می کنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی می شنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید. امیدواریم که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم.

جمهوری اسلامی مخفیانه رامین زله و کریم معروف‌پور دو زندانی سیاسی کرد رو اعدام کرد. بر اساس گزارشات رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ما برابر با 21 ماه می 2026 حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد به نام های رامین زله و کریم معروف‌پور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها با بدون حق انجام آخرین ملاقات در زندان مرکزی نقده به اجرا درآمده است. همزمان با اجرای حکم، مرکز رسانه قوه قضاییه خبرگزاری میزان با انتشار بیانیه اعدام این دو شهروند کرد را تایید کرده و اتهامات آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، قیام مسلحانه و اقدام به ترور عنوان کرده. اتهاماتی تکراری که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر پایه اعترافات اجباری عقد شده زیر شکنجه به فعالان سیاسی به ویژه فعالان در کردستان نسبت می‌دهد. رامین زله اهل شهرستان نقده در تاریخ 1 مرداد 1403 توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به زندان مرکزی نقده منتقل شده بود. وی پس از تحمل 507 روز بازداشت و بلا تکلیفی سرانجام توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی سیامی بابت اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به اعدام محکوم گردید. جلسه دادرسی رامین زله پس از ماها انفرادی تنها طی چند دقیقه به صورت کاملا غیر شفاف و در غیاب وکیل تعیینی برگزار شده و حکم اعدام وی در تاریخ 15 آذر ماه سال گذشته رسما در زندان به وی ابلاغ شده بود. کریم معروف‌پور 29 ساله و اهل نقده پیشتر در تاریخ 3 فروردین 1400 توسط نهادهای حکومتی در شهرستان سردشت بازداشت شده بود. کریم معروف‌پور در حین بازداشت به شدت مضروب و مجروح شده بود. وی به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران بازداشت و برای مدت‌های طولانی در وضعیت ناپدیدسازی قهری و بدون ارتباط با خانواده نگهداری شده بود تا آنکه سرانجام در یک فرایند دادرسی ناعادلانه همراه با رامین زله توسط دادگاه انقلاب مهاباد از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به اعدام محکوم گردید. شهردار نیویورک زهران ممدانی برای شرکت نکردن در رژه روز اسرائیل گسستی چشمگیر از سنت شهر نیویورک رو صورت داده. 6 دهه است که از سال 1964 هر شهردار در این رژه شرکت کرده و آن را چیزی بیش از یک جشن فرهنگی دانسته است. این رژه مدت هاست که به عنوان نمایش عمومی از همبستگی با یهودیان نیویورک و قدردانی نمادین از مشارکت های عمیق آنها در شهر به عمل آمده است. زهران ممدانی با انتخاب عدم حضور پیامی را ارسال می کند که بسیاری نادیده گرفتن آن را غیر ممکن می دانند. در زمانی که جوامع

یهودی به دنبال اطمینان خاطر دیده شدن و حمایت از رهبران خود هستند، غیبت با صدای بلند گویای همه چیز است. این رژه فقط مربوط به سیاست نیست، بلکه مربوط به ایستادن در کنار جامعه‌ای است که به شکل‌گیری هویت، فرهنگ و قدرت شهر نیویورک کمک کرده است. برای بسیاری از ساکنان در نیویورک این تصمیم کمتر شبیه یک انتخاب برنامه ریزی شده و بیشتر شبیه امتناع از حضور در زمانهای مهم خواهد بود. به این معنا که شهردار نیویورک زهرا ممدانی در روز رژه اسرائیل شرکت نخواهد کرد. تحولات این دوران بسیار گسترده، عمیق و پرسرعت و به شدت نگران کننده است. این تحولات هم در سطح ساختار سیاسی حاکمیت، هم در تحولات اجتماعی و رویکردهای مردم و هم در میان اپوزیسیون و هم در میان دولت‌های منطقه و جهان شتاب گرفته است. روشن است که بدون توجه به این ویژگی‌ها نمی‌توان ارزیابی روشنی از سمت و سوی جامعه کشورمان داشت و به تاکتیک‌هایی که مبارزات مردم ایران دنبال می‌کند فکر کرد. از شروع جنگ 12 روزه در 23 خرداد سال پیش، یعنی 11 ماه قبل که جنگ 12 روزه شروع شد، تا کنون کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد. جنگ 40 روزه و توقف مجدد و همچنان که تا کنون ادامه دارد. در شرایط حاضر ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز و خلیج فارس شکلی از اقدامات جنگی ارتش آمریکا است که شرایط جنگی حاکم بر کشور را همچنان ادامه می‌دهد. تردیدی نیست که نقشه جنگی آمریکا و اسرائیل برای فراهم کردن شرایط سقوط ضربتی رژیم از طریق حذف رهبری و سطوح بالای فرماندهی نظامی با شکست کامل روبرو شده. موساد این طرح سهل‌الوصول را به ترامپ فروخته بود که با حذف علی خامنه‌ای و رده بالای فرماندهان امنیتی نظامی و سلسله مراتب امنیتی انتظامی رژیم فرو پاشیده و مردم عصیان زده به خیابان ریخته و رژیم را پایین خواهند کشید. اما از جنگ جهانی دوم به این سو شاهد این واقعیت هستیم که هیچ رژیمی تنها از طریق بمباران هوایی سقوط نکرده. نزدیک به 40 روز بمباران گسترده نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل علی‌رغم ویرانی‌های عظیمی که به زیرساخت‌های کشور وارد ساخته، نتوانسته است هیچ کدام از 4 هدفی که ترامپ برای پیروزی در این جنگ اعلام کرده بود به عرصه عمل درآورد. این اهداف عبارت بودند از تغییر رژیم، کاهش قدرت موشکی و پهپادی ایران، خارج کردن اورانیوم غنی شده 60% و تحمیل غنی‌سازی صفر و نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. جمهوری اسلامی متقابلا توانست از طریق نیروهای موشکی و پهپادی سپاه و ارتش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو در تیررس آتش خود قرار دهد، پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را نابود ساخته یا به آنها خسارات‌های عظیم وارد کرده و بالاخره به تأسیسات استخراج نفت و گاز آنها نیز خسارت اساسی وارد سازد. با آنکه نزدیک به 1/3 نیروهای نظامی آمریکا برای جنگ در خلیج فارس و خاورمیانه متمرکز شده بودند، تمرکز نیروی نظامی آمریکا نتوانست از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه این کشورها جلوگیری کند. اما شاید مهمترین تحول در جنگ 40 روزه استفاده جمهوری اسلامی از اهرم تنگه هرمز و بستن این تنگه بر ورود و خروج کشتی‌های نفتکش و تجاری بود. تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی و تجاری جهان است که بستن و کنترل آن برای اولین بار در تاریخ معاصر بزرگترین بحران انرژی جهانی را کلید زده است که در تداوم خود می‌تواند جهان را در بحران رکود اقتصادی فرو برد. مذاکرات کنونی برای پایان جنگ که با میانجیگری پاکستان انجام می شود در بن‌بست به سر می برد. ترامپ می خواهد هدفی که با دو جنگ و به ویژه با جنگ 40 روزه به دست نیاورده، یعنی تسلیم کامل از طریق محاصره دریایی بنادر جنوب ایران و به عبارتی جلوگیری از صدور نفت و تشدید تحریم ها به اهداف خود برسد. جمهوری اسلامی نیز که اکنون کارت‌های برنده مانند ضربه پذیری کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر قدرت آتش موشکی و پهپادی رژیم و اهرم مؤثر تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در دست دارد، کارتی که باعث افزایش نارضایتی مردم آمریکا از جنگ و هزینه سیاسی آن برای ترامپ در آمریکا و چشم‌انداز شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر رو
دامن میزنه. بنابراین بعید به نظر میرسد که در شرایط حاضر امکان دستیابی به توافق در مذاکراتی که توسط میانجی پاکستانی صورت میگیرد قابل حصول باشد. ناکام ماندن تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل با همراهی شیخ نشین ها و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و امکانات لوجستیک ناتو تاثیرات گسترده‌ای بر جایگاه جمهوری اسلامی و نقش کنونی آن گذاشته است. دو تجاوز پی در پی به ایران علاوه رغم عقب نشینی های گسترده رژیم اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و حمله به کشور در حین مذاکرات نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی ایران به شدت آسیب پذیر شده است. این نکته‌ای است که اکنون در میان تحلیلگران امنیت ملی در ایران به شکلی داغ مورد بحث قرار می‌گیرد. اکنون این بحث به تدریج دست بالا را می‌گیرد که نه کوتاه آمدن‌ها در مذاکرات و حتی توافقی همچون برجام و نه قدرت محور مقاومت و نه برگ مؤثر کنترل تنگه هرمز قدرت بازدارندگی به جمهوری اسلامی نمی‌دهد. زمانی که رهبر رژیم ترور می‌شود و این ترور بر عهده گرفته می‌شود و زمانی که رهبر جدید نیز از ترس ترور علنی نمی‌شود، نشان از آن دارد که کشور دارای بازدارندگی کافی نیست. به هر حال تحولاتی که بدان اشاره شد تحولات جدیدی رو در ساختار قدرت حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد کرده و برخورد آنها با مردم در جامعه را وارد فاز تازه‌ای کرده است. تحولات یک سال اخیر و وقوع دو جنگ و یک خیزش سرکوب شده توده‌ای در دیما نقش و جایگاه نیروهای نظامی را در ساختار حاکمیت اسلامی افزایش داده. حذف علی خامنه‌ای به عنوان نیروی متعادل کننده میان جایگاه دولت اجرایی و دولت نظامی که فرماندهی آن بر عهده فرمانده کل قواست، وزنه نیروهای نظامی رو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی سنگین‌تر کرده است. به دیگر سخن اکنون جایگاه دولت اجرایی که بخش انتخابی حاکمیت را تشکیل می‌داد بیشتر به کارگزار امور اجرایی و تأمین نیازهای زندگی مردم تقلیل یافته است. وزن بالای نیروهای نظامی حتی با وجود انتخاب ولی فقیه جدید جایگاه دستگاه روحانیت را نیز کاهش داده است. چنین تحولی سیاست‌های حاکمیت اسلامی را به ویژه در شرایط جنگی به سوی سرکوبی خشن‌تر، سازمان یافته‌تر و ریشه‌ای‌تر توده‌های مردم به پیش می‌برد. از نمونه‌های برجسته تأثیر بالاتر رفتن وزن هسته سخت نظامی قدرت، بستن اینترنت بین‌المللی به گونه‌ای که فریاد و اعتراض‌های دولت پزشکیان نیز راه به جایی نمی‌برد. با تکیه به گفته‌ها و تصمیم‌های مقامات کشور، این سیاست به همین گونه به احتمال زیاد قرار است تا چندین سال تداوم یابد. به نظر می‌رسد که ایده اینترنت ملی همچون سیاستی که در چین اجرا شده در حال اجرایی شدن در ایران است. حذف ایران از جهان و برقراری ارتباط کنترل شده به نظر می رسد مقدمه شکل‌گیری یک توتالیتاریسم هدایت شده است که الگوی حکومتی در چین و روسیه رو مد نظر دارد. آن هم با یک ایدئولوژی واپسگرا و فاشیستی. بر این مبنا این احتمال وجود دارد که با تکیه بر خیابان که اکنون به شکل سازمان یافته‌ای تداوم دارد، به تدریج حتی جایگاه انتخابات و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی نیز به محاق برود. خشونت سیاسی و سرکوب فاشیستی در جمهوری اسلامی امر ناشناخته‌ای نیست. اکنون فرصت تازه‌ای فراهم شده تا این جوهره ذاتی جمهوری اسلامی لباس دفاع از میهن بر تن کند. دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی با اتهام جاسوس موساد، شناسایی و مصادره اموال 260 تن از مخالفان به بهانه همسویی با اسرائیل، گسترش اعدام‌های سیاسی به نام عضویت در این یا آن سازمان سیاسی و با اتهام جاسوسی در میان ایرانیان خارج از کشور، پرونده سازی برای آنها و حتی طرح ترور، پرونده سازی برای مخالفان سیاسی داخلی همچون زیبا کلام و عباس عبدی و غیره و تهدید به سرب داغ برای مخالفان در صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی از نشانه های این سرکوب سازمان یافته و خشن است. این دو قطبی سازی جامعه به مخالف و موافق زمینه‌های خشونت‌های نهادینه شده آتی رژیم رو فراهم می‌آورد و گسترش می‌دهد.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی میترا محمودی رو میشنوید با دوستی در ایران در مورد تأثیر جنگ و سرکوب و فقر بر به ویژه زنان.
1: میترا خانوم، من فکر میکنم یا سوالات رو شما مطرح کنید، من اینجا پاسخ بدم، یا اون چیزایی که من فکر میکنم. این قطع و وصلی ادامه داشته باشه و اینجوری شما هم اذیت بشید. حالا من ضبط میکنم، اگه باز نرسید سعی میکنم کوتاه کوتاه صحبت کنم که فایلا خیلی سنگین نشه. اتفاقی که افتاده، همچنان که براتون فرستادم متن خبرها رو، یه چند تا چیز باعث شده که خب خانوما بیشتر آسیب ببینن تو این بحث جنگ. ابتدا بساکن که خب این جنگ نزدیک شب عید افتاد و به اصطلاح اون بازار بزرگی که شب عید وجود داشت رو خب کلن از بین برد. یعنی عملا هیچ بازار شب عیدی، منظورم از بازار فیزیکی، مثل اون بازارچه‌هایی که اغلب زنایی سرپرست خانوار، خب قشری ضعیف‌تر، اونجا یا مستقیم یا محصولاتشون رو می‌فرستادن، این از بس رفتش. و ما چند تا مثلا بازار خیلی بزرگ مثل بازار مثلا زنان و تولید زنانه و به اصطلاح همچین عنوانی داره، بازارچه ملی تولید زنان و اینا، همه خلاصه بسته شد. بازارچه‌هایی که تو سطح محلات بود، تو سطح مناطق بود، اینا اغلب یعنی اشتغال زنا بهش گره خورده بود، اینا تماما از بس رفت. اما اتفاقات دیگه‌ای هم افتاده. اولا که خود اصطلاح تصادم و همزمانیش با سال به اصطلاح فروردین و این اتفاقی که افتاده. بعدی خب شرکت ها خیلی رو تعدیل کردن. مثلا وسط سال نبوده که طرف قرارداد داشته باشه. باعث شد این قراردادها تمدید نشه یا قرارداد خیلی کوتاهی با همه نیروی کار بسته بشه. از جمله خب زنانم معمولا شکننده تر بوده. حالا از یه جهاتی که خدمتتونم دوباره ادامه میدم توضیح میدم. اغلب خانم ها، یعنی قابل توجهی از اقتصاد غیر رسمی ایران که بخش عظیمی از اقتصاد ایران هم هست، شاید تا حتی 30% اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمیه، اینجا ثبت نمیشه و مشاغل کاذب و مشاغل پارازیتی و این جنس کارا هستن. خب خیلی هاشون و گروه های خاصی مثل زنان، کودکان، کار و خیابان، اینا دارن تولید میکنن، یا کارگاه های کوچیکی هست که درش این چیزا تولید میشن. خب اینا هم از چند جهت آسیب دیدن، یا مثلا مشاغل خانگی یا مشاغل خرد، کسب و کارهای کوچیکی که حتی خود اشتغال یایی که مثلا یه خانوم ترشی درست میکرد، سبزی خورد میکرد، اینا یکی تو کلان شهرهایی مثل تهران خب خیلی از جمعیت جا به جا شدن، یعنی یکی. دو اینکه خب افراد یه ذره به سمت یه حالت ریاضتی طور پیش رفتن، خود مردم خریداشون رو فعلا گذاشتن برای اولویتاشون و خیلی چیزایی که بندگان خدا مثلا این بازارها خیلی حول صنایع دستی و اینجور چیزا میچرخید، اینا خب طبیعتا از اولویت خارج شدن و یه آسیب جدی دیدن. یه موضوع دیگه هم که میشه اشاره کرد، واقعیت امر اینه که یه اتفاق بدی که افتاده، این بحث محاصره و بحث همین جنگ، حالا حتی قبل از محاصره این و به اضافه این متاسفانه زدن پالایشگاه‌ها و این جور جاها، باعث شده که افراد زیادی به اصطلاح منابع اولیه آسیب ببینه. منظورم از منابع اولیه، حتی تو مثلا ما خیلی جاها خانوما تو خیاط خونه ها و جاهای اینجوری کار میکرد، منسوجات الان تقریبا یا وارد نمیشه یا اگه داخلی بوده خیلی وابسته به پالایشگاه‌ها بوده، پتروشیمی‌ها منظورم، دقیق تر بگم حالا کلمه رو اصلاح کنم، یا جاهایی که با مثلا لوستر سازی بوده، یه لوستر خونگی می ساختن، اینا ورقه فولادی کم دارن. خب تمام این به اصطلاح اینا شغلای ماژولاری بودن که مثلا یه لوستر سازی که خیلی هم ارزون میدادن تو این خونه ها، به اصطلاح یا درست میشد یا اسمبل میشد، جمع میشد. همه اینها متاسفانه یه زنجیره بود که اغلب زنا و خانومایی که نمیتونستن از خونه برن بیرون تو خونه انجام میدادن، تو حاشیه شهرا بودن، یا کسایی که خانومایی که به خاطر بچه‌هاشون نمیتونستن جایی برن، یا زنای سرپرست خانواری که تو خونه یا تو محیط محلشون مثلا چند تا کوچه اونورتر میتونستن کار بکنن. اینا هم متاسفانه به واسطه این هم جنگ، یعنی زیرساخت‌هایی که آسیب دید، و هم به خاطر بحث محاصره اخیر، اینا هم خیلی رقم رفته بالا. خب طبیعتاً فعلا اینا باید وایسن ببینن به چه شکلی بازار پیش میره. بعضیا ممکنه حتی نگه دارن وسایلشون رو، اون منابع اولیه و مواد اولیه‌شون رو، تا باهاش یه تصمیم بهتری بگیرن. همچنین اینترنت یه اتفاق خیلی بد دیگه‌ای که افتاد، خب این ما الان بحث فروش خیلی، یعنی فضاهای فروش بسیار بسیار مهمه. هم گفتم فضاهای فروش شب عید از دست رفت، و هم این که بالاخره الان خیلی از این افراد جامعه، خانم‌ها، این محصولاتشون رو تو همین اینستاگرام و تو فضاهای مجازی، به اصطلاح شبکه‌های مجازی می‌فروختن، شاید پیج داشتن. اینها خب با قطع اینترنت و یه جمعیت خیلی بالایی تو کشور، به اصطلاح از طریق اینترنت ارتزاق می‌کردن. یعنی یعنی مثلا این حتی کلاسای آموزشی زبان و اینا همه مدل به اصطلاح تبلیغشون رو فضای مجازی بود. خب همه این تقریبا قطع شده. الان ما نمیتونیم یه تماس ساده با هم دیگه بگیریم. خیلی آسیب دیدن از این نظر. مدام میبینیم اس ام اس به ما میاد، مثلا کلاس زبانی جایی میرن، اس ام اس میاد بیایید که، و واقعا دیگه اون اتفاق نمیفته. و این هم به نظرم یکی از مهمترین چیزایی بوده که حالا عددای تا 10 میلیون نفر میگن که اقتصادشون 4 میلیون، حالا عددا رو تو اینترنت بذارین احتمالاً پیدا کنین، تا 4 میلیون مستقیم و مثلا تا 6 7 میلیون نفر به غیر مستقیم، یعنی با همین میگم تبلیغ و اینها ممکن بوده مشتریابی کنن. همه اینها آسیب جدی دیده و برگشتشون به اصطلاح به حالت قبل خب به نظر من خیلی دشواره. به ویژه بگیم که تاباوری این گروه، تاباوری گروه زنان، به ویژه زنایی که تک والدن، یعنی بچه دارن، خود سرپرستن، تحت تعبیری که ما تو ایران استفاده میکنیم، اینها خیلی بندگان خدا ماه به ماه، یعنی شاید روز به روز داشتن زندگی میکردن. خب این وضعیت اینا خیلی شکنندن. اون شکنندگی باعث میشه که به اصطلاح اینا تو اینجوری بگم تو لبه حمایت داشتن زندگی میکردن، یعنی با مشاغل حمایتی و با کمک شبکه غیر رسمیشون که بستگان بشه و نمیدونم حالا یه جاهای شهرداری و اینجور جاها داشتن زندگی میکردن، که خب یعنی اون حالت در لبه بودن و در آستانه بودن خب طبیعتاً خیلی سریع وارد چرخه حمایت میشن که شدن. الان من دوستانم که کار میکنن یا با گروهایی که نیازمند میگیم، به شدت درخواست ها زیاد شده برای دریافت حمایت و مسائلی از این دست. مدارس تعطیل شده، از طرف این با یک بحران تعطیل مدارس مواجه بودیم. زنایی که بچه دارن بندگان خدا خب دیگه نمیتونن بچه‌شون رو خونه بذارن برن سر کار، و این یه بحرانی شده برای خانواده ها، به ویژه اگه یک خانومی تنها باشه یا بالاخره شاغل باشه. این هم مزیده بر علت شده، باید الان مراقب بچه باشن، نمیتونن بچه رو تنها بذارن، فرزندشون اگه بچه‌های بیشتری دارن اینا، یا حتی من شنیدم اینا باید گوشی‌هاشون رو بدن به بچه‌ای که سرگرم بشه یا مدرسه‌اش آنلاین شده، گوشی در اختیار چه باشه. همین یه ذره فرصتی هم که ممکنه با گوشیش میتونست کسب درآمد کنه، اینا هم گرفته شده. من از دوستانم میپرسیدم، ما خب من یه عددی رو آقای دکتر نیلی ارائه میده، حالا اقتصاددانه، البته ایشون اقتصاددان لیبراله ولی به هر حال کاری ندارم، میگفتش که ما حدود 60% اقتصاد ایران تو افراد یا خود اشتغالن یا تو کارگاه‌های خیلی کوچیک زیر 4 نفر کار میکنن. یعنی ما عموما اقتصاد ایران یه اقتصاد خیلی خردی هست، یعنی مثل ایالات متحده و اینا نیست که مثلا افراد تو شرکت‌های خیلی بزرگ کار کنن. این خیلی شکننده می‌کنه. یعنی خوبی‌های خودش هم داره، ولی توی موقعیت‌های فعلی باعث شده که خیلی‌ها نتونن دیگه شغلشون رو نگه دارن. همزمان شده با افزایش اجاره مغازه‌ها، اکثرا خب تو شب عید مغازه‌ها رو تمدید می‌کنن، و این باعث شده که، یعنی من دیدم خیلی جاها اصلا مغازه بسته است، یعنی کسی نمیاد دوباره اجاره بگیره. احتمالاً اجاره‌ها رفته بالا، توقع مثل هر سال افزایش قیمت، یعنی از طرف حساب ملک، از طرفی هم که خب اینا هم نه تنها نمیتونن اون مبلغ جدید و بیشتر، حتی مبلغ قبلی رو هم نمیتونن پرداخت کنن. اینم خودش دوباره این همزمانی باعث شده که افراد فعلا دست نگه دارن تا ببینن به چه شکلی کارشون پیش میره. خب میتونه تو اینها خانم ها هم باشن طبیعتاً. خیلی من الان دوستانم دوباره اینو اشاره کنم، اشاره میکردن که خیلی از بیزنسایی که الان مثلا فضا بهشون داده بودن با 20-30% خیلیاشون بسته شدن یا با این درصدای پایین ادامه حیات میدن. فعلاً هم به خاطر اینکه حالا یا شغلشون رو نگه دارن یا چند نفری که، یعنی مثلا از دستشون نونی بخورن یا خودشون به هر حال هزینه های اولیه زندگی رو بدن. یعنی یه کارآفرینی که یا کارفرمایی که 10 تا نیرو داشته، 20 تا نیرو داشته، الان با 3-4 نفر کار میکنه، احتمالاً درآمدش هم اندازه وسعش هست، یعنی حمایت زندگی خودش بشه، بیشتر نه. این هم به نظرم یکی از پیامدهای دیگه بود، و یعنی نتایجش میتونه اینها باشه. حالا رو به اصطلاح مراکز حمایتی ببرن، سازمان حمایتی ببرن. خود شهر تهران و خیلی شهرهای دیگه، واقعا کنان شهرها خلوت شده، هم مدارس تعطیله، خانواده ها دیگه اون وابستگی به مدرسه رو ندارن، رفتن شهرستان. و بالاخره مثلا شما تهران 1 میلیون دانشجو داره، کلی دانش آموز داره، به هر حال همین بیرون اومدن این افراد از در خونه باعث میشد یه سری مشاغل ایجاد بشه. همه این مشاغل به واسطه اختلال در این چرخه به هم ریخته. اینجوری بگم اکوسیستم شغلی ایران به واسطه همین قطع اینترنت، به واسطه دسترسی به منابع اولیه، گرونی عجیب غریبی که تو این دو سه هفته پیش اومده، هم تو نرخ ارزی که حدود از دوره جنگ حداقل 30% گرون شده، یعنی از 143 تومان رسیده به نزدیک 180-190 هزار تومان الان، و همه اینها این اکوسیستم رو به هم ریخته و باعث شده که همه گروه‌ها آسیب ببینن. حتی مشاغل خیلی بزرگ الان واقعاً دارن برای بقا جنگ میزنن، تا مشاغل خرد و افرادی که یه نفر کار میکردن، یه کسب و کار کوچیکی داشتن، یه چه میدونم اندازه هزینه‌های زندگیشون رو جمع میکردن از این طرح، همه اینها آسیب دیده.
2: و گفتم به ویژه در جایی که مشاغل برون سپاری میشد تو خونه های مردم، بسته‌بندی مثلا مثال بزنم، بسته‌بندی خب همش با پلاستیک و اینجور چیزا هست که پتروشیمی ها تولید میکنه، الان این خیلی جدی آسیب دیده. خود بخش زیادی از مشاغل خانگی حول صنعت بسته‌بندی بود، مثلا چیزی میفرستادن اونا بسته‌بندی میکردن. همه اینها فعلا که مختله، در حدی که سوپریا الان خیلی هاشون شروع کردن پول اون پلاستیک هم از آدم میگیرن، یعنی اینقدر براشون واقعا گرونه نمیتونن مجانی بدن. حالا این نکاتی بود که تو ذهن من اومد، امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار پوشش بدم، ولی فکر میکنم موج بیکاری، درخواست برای حمایت، درخواست برای بیمه های بیکاری و پیامدهای اجتماعی این رو ما مواجه بشیم. گروهایی که شاید مجبور بشن دست به کارهای دیگه‌ای بزنن برای جبران هزینه هاشون شاید، و چیزای دیگه که آدم نمیتونه، ولی میشه حدس زد که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، در معرض بیکاری و فقر و اینا باشن. همین مدارس خودشون که بسته شدن، تمام صنعتی که حول تولید به اصطلاح لوازم تحریر و اینها بود کلن بسته شده. من میشناختم یه سری مراکز که کارشون فقط تولید دفتر و اینا بود، که اتفاقا تو مناطق ضعیف تهران مثل مناطق محل آهنگ و اینا بود. اینا یا زنا کار میکردن یا متاسفانه بعضی هم خود کودکان کار و اینا بودن، اونجا کار میکردن، یه شیفت هم همونجا درس میخوندن. تمام اینها رو خب طبیعتاً وقتی قلم و خودکاری نیست و مدادی نیازی نیست، اینا باعث شده که همینها از دست بره. یعنی شغلایی که اتفاقا باعث میشد زنای به اصطلاح آسیب پذیرتر به سمتشون برن، اینها به شدت آسیب دیدن. شاید تنها گروهی که الان شغلش خیلی فعلا در حالت الان آسیب ندیده، اینایی که مشاغل رسمی و استخدامی دولتی بودن که فعلا دارن حقوقشون رو میگیرن. اونا هم حالا تا ببینیم تا کی دولت میتونه پرداخت حقوق بکنه. ولی ما بقی فکر میکنم تقریبا در همه حوزه ها، چه اونایی که حوزه ترید میکردن، کارهای تبلیغات آنلاین میکردن، کارهای تولید محتوا، به ویژه الان خیلی از خانوما، خیلی از جوونا کار تولید محتوا میکردن برای فضای مجازی، و کارشون یا چه میدونم ادمین وبلاگ ها و ادمین پیج های اینستاگرام و اینا بودن. خب اینا همش طبیعتاً از بین رفته با این اینترنت پرو مکسی میگن چی میگن، اینا هم طبیعتاً چون مردم همه ندارن، اینا همه کلن خابیده. اینجوری بگم که این یه زنجیره اشتغال به هم ریخته تو ایرانه. حالا این خیلی هم چند بار تکرار کردم. واقعیتش ببینید، ما تو ایران چند تا نهاد حمایتی برای زنایی که به اصطلاح در معرض آسیب و فقیر و اینا هستن، یعنی بگیم قشر کم برخوردار. یکیش مهمترینش سازمان بهزیستی کمیته امداده، با یه سری نهادهای حالا به اصطلاح خودشون گروهای NGO ها و اینا هستن. خود بهزیستی تا پارسال، این تا چند ماه پیش، به زن سرپرست خانوار چیزی اولش 2 میلیون تومان مبلغ کمک میکرد که روزانه چیزی مثلا 70,000 تومان میشه، شاید کفاف نون یه خانواده رو نده. یه سری حمایت های جزئی هم برای خانواده ها و اینا داشتش، یعنی ما و کمیته امداد هم به همین شکل. یعنی ما رقم های خیلی ناچیزیه که واقعا کمکی به معنای کلمه نمیکنه. خیلی وقتا اینا رو تو چرخه حمایت نگه میداره و به اون لیبل مددجویی رو هم میخورن، ولی خیلی ناچیز هست. و الان هم به واسطه اینکه خب خود درآمد دولت هم و اول ساله فکر نمی کنم رقم قابل توجهی اضافه بشه، یه سری حمایت های کوچیک دولت اخیراً تو طرحهایی برای بچه هایی که زیر 2 سال یا زیر 5 سال هستن به مادر، به خانواده ها میداد، که میگم انقدر رقم ها متاسفانه تو اشل این گرونی و تورم ناچیزه است که خیلی تأثیری نداره. یعنی 2 میلیون 3 میلیون تومان شما الان مثلا تو تهران یه خونه خیلی معمولی توی جای معمولی 20 میلیون تومان اجاره شه. ببین خیلی دیگه پایین شهر و اینا شاید با 13-14 میلیون، 300-400 میلیون هم شما باید پول رهن، یعنی پیش خونه رو هم بدید. به همین خاطر واقعیتش اینه که دولت حمایت مؤثری نمیگم نمیکنه، ولی نمیتونه بکنه. یعنی الان چیزی که هست تأثیرگذار نیست که بتونه این خانواده ها رو کمک کنه. و حالا ما لیست پشت نوبتی خیلی زیادی داریم. ما همین از قبل هم میدونستیم. یه چیزی هلوش 70% زنای سرپرست خانوار، اگر اشتباه نکنم، زیر دهک 5 هستن. در حالی که این آمار تو خانواده های مرد سرپرست خب خیلی کمتره. 1/5 این هم نیستش. یا تعداد زیادی از اینها به اصطلاح دهک 1 هستن. یعنی پایین ترین دهک هستن. یعنی ما از قبل همین فرق رو داشتیم تو خانواده های زن سرپرست. حالا این تشدید میشه تو این وضعیت فعلی. حالا من این آمار رو خیلی دقیق حضور ذهن ندارم. ولی آمار همین هول و هوش هستش. این وضعیت هست، یعنی ما به شدت این خانواده ها آسیب پذیرن و واقعیتش هم این است که حجمه، یعنی انقدر تعداد بالا و فراوان درصدش بالاست که دولت اصلا مثلا بهزیستی کلن 220,000 تا زن سرپرست خانوار رو تحت پوشش داره. همین باید زن سرپرست هم حتما باشه، یعنی مثلا یا شوهر نداشته باشه یا شوهرش از کار افتادگی داشته باشه. کمیته امدادم یه عدد، حالا فکر میکنم 1,000,000 خانواده کلن تحت پوشش داره. حالا آمارام دقیق نیست چون من به هر حال مسئولیتی در قبال آمار ندارم، ولی به هر حال خیلی ناچیزه، حمایت کمه و فکر نمیکنم که پاسخگو باشه در این شرایط. به همین خاطر NGO ها و اینا اومدن پای کار. حتی من شنیدم کسایی که اگر کسی از خارج از کشور داشتن، اون نوع حمایت ها داره انجام میشه که اینا رو پوشش بدن. من در مورد بحث اسکان، واقعیتش این بحران مسکن یه چندین سال گریبان خانواده ها رو گرفته. به ویژه اینکه خب مثلا میگم پایه حقوق یک کارگر تو ایران هست، امسال دیگه مثلا تا پارسال بوده 12-13 میلیون. فکر نمی کنم با این مبلغ بشه هیچ جای تهران خونه گرفت. یعنی واقعا یه وضعیت عجیب غریبیه و خانواده ها نمیدونم آیا الگوهای جدیدی از به اصطلاح اسکان رو شاید ما ببینیم. من شنیدم ولی نمیتونم تایید کنم که حتی پشت بوم خواب اینا هم وجود داشته. ولی به هر حال خونه ها، اون چیزی که میبینیم، اگر مهاجرت به حاشیه شهر در تهران خیلی زیاده، از بالاتر، از مناطق بالاتر به مناطق پایین تر خیلی زیاده. تو این جنگ اخیر من خیلی از خانواده ها رو دیدم اصلا کلن تهران برگشتن به خونه شهرستاناشون. شاید این جنگ به اصطلاح فرصتی باشه که خیلی از افراد برگردن به خونه پدریشون. به هر حال این یک نوع، اگر قبلا یک نوع قبح اجتماعی، نمیگیم، حالا نمیدونم چه کلمه ای من دقیق تر انتخاب کنم، قبلا آدم شرم میداشت که بره خونه پدریش، الان میگن جنگه و به اون واسطه تونستن برگردن. یا اگر فرد دخل و خرجش نمیخونده توی شهر بزرگتر، قبلا نمیتونست به این راحتی برگرده، الان خب به خاطر جنگ و تهدید جنگ و اینها برگشتن. یعنی فکر میکنم که، و واقعا تقلا کردنه، یعنی واقعا الان شما نه فقط اقشار پایین، یه کارمند الان یه چیز اولوش 25-30 میلیون میگیره. الان یه مهد کودک در تهران برای یک دونه کودک، ماهی مهد کودک های معمولی حدود 40 میلیون میگیرن. حالا من دوستانی دارم که زن و شوهر هر دو شاغل، هر دو با درآمد خوب، مثلا کارمندی، اینها نصف درآمدشون فقط برای اون یه دونه بچه میره که تو مهد کودک 40 میلیونی میدن در محله‌ای مثل اطراف آزادی. حالا 40 و شما نگو، 20 تومنم بدن و یه 20-30 تومن برای اجاره خونه میدن. یعنی واقعا تمامه. شاید یه جای دیگه دنیا بودن، یه زندگی مرفهی داشتن، انقدر در فشار مالی نبودن. اینجا واقعا همون لب به نب از اینها رو دارن، هزینه ها رو میدن. این شما فکر کن اگر این افراد بیاد تو اقشار پایین تر. خب ما میدونیم امنیت غذایی خیلی به شدت آسیب دیده. اینم موضوع جدیه که هم در مورد کودکان هم در مورد زنان اینا میشه باش توجه کرد. یعنی نکته ای که هم میزان کالری که دریافت میکنن افراد خیلی کمتر شده، مقایسه کردن در این یک دهه بیشتر از نصف کم شده، یعنی 1/3، و من فکر میکنم الان نصف شده باشه میزان کالری دریافتی. یا شروع به غذاهای بی کیفیت و آسیب رسان و غذایی که ارزونن، با حجم فقط به اصطلاح از شکر و کربوهیدرات و اینا پر میشه. اینا هم میتونه الگوی تغذیه خانواده ها رو عوض کنه. یعنی اینم به نظرم پیامد هاست. و خود نکته دیگه‌ای که هست، واقعیتش این شرایط، حالا میگم اینم همش محصول فقط این جنگ نیست. ما چند سال الان ایران، به ویژه بعد سال 98 و این خروج برجام و این تحریما و این نظام تحریمی که، رژیم تحریمی که واقعا یک گردهی بر گرده کشور نشسته و کمر ملت رو خم کرده، واقعا مشاغل تولیدی داره در کشور از بین میره و همه به سمت دلالی و این که به اصطلاح داراییشون رو مثلا طلا بخرن فردا بفروشن، یه ذره دلارش کنن، یعنی این درآمدش از اشتغال بیشتره. یعنی شما فکر کن اگر الان چه میدونم $1,000 داشتید، $1,000 خیلی رقم بالایی نیست، در این یک ماه 40-50 میلیون گرون شده. خب شما مثلا یه جایی برید کار کنین، اگه یه خانم باشه بعید میدونم بهش 20 تومنم بدن، 15 میلیونم بدن. خیلی جاها با رقمهای خیلی پایینتر، 8 میلیون، 7 میلیون کارهای سختی از خانوما میکشن. این باعث میشه شاید همه این مفهوم کار به نظر من اصلا تو کشور داره عوض میشه. یعنی شما دیدگاه مثبتی نسبت به کار، به کار کردن، اصلا به مفهوم کارگری اصلا که بماند، به حتی کارمندی هم از بین رفته تو کشور. یعنی اینا همه تبعات اجتماعیه که ما چون نگرش ها نسلی به وجود میان بین چند نسل و واقعا هم این نگرش اگر پا بگیره و شکل بگیره چند نسل میخواد که این نگرش رو از بین ببره. یعنی همه دوست دارن الان دلال بشن تو کشور. چون من یه داداش کوچیکتری دارم، هرچی میگم مثلا یه مهارتی یاد بگیر یا شغلی یاد بگیر، میگه دوستان مکانیک هیچی در نمیارن، شما اگه من یه مغازه کوچیک بزنم درآمدش بیشتره، هرچند که اونم میبینه این همه مغازه ورشکست میشن. و واقعا مثلا من نسل ماها که من البته من 37 سالمه، اینا میگفتن درس بخونید مثلا موفق شید. الان این یا چه میدونم یه شغل یاد بگیر موفق میشی، بالاخره زندگی تشکیل میدی، این مفاهیم داره از بین میره. خود تورم در کشور یک به نظر من داره کلن نگرش همه جامعه رو از بین میبره. مثال میزنم، شما توی کشور غیر تورمی احتمالاً
1: بتونید شما به من $1,000 قرض بدید، 2 ماه دیگه بهتون برگردونم، چون این $1,000 ارزشش خیلی تغییری نمیکنه تو این 2 ماه، نهایتش چه میدونم $1-2 بگو $5 کم میشه. اما توی کشوری که هر لحظه ممکنه یک شبه قیمت تغییر کنه، به همین حال یعنی فرهنگ قرض دادن، فرهنگ کمک کردن، اینها هم واقعا میتونه به نظر من خیلی آسیب ببینه، کما اینکه دیده یه سری مشاغل، یه سری کلاهبرداری ها تو جامعه زیاد شده. افراد چه میدونم میان پیش پروش کردن و از چیزای کوچیک، حتی حالا مثلا گوشی و این موارد، که اینا به ما بدید یه مقدار پول بدید 2 ماه دیگه بهتون برمیگردونیم. یعنی پر شده از این خرده دزدی ها و اینها، که اینا همه به اصطلاح اون سرریز تورم و فقر و ایناست. و نظام به اصطلاح قضایی خب به نظر من تو این موارد ناکارآمده، که خورده سرقت ها رو اینا رو پیگیری میکنه، اما پاسخ نهایتش میگه خب مثلا میگم این 50 میلیون بهت داده، بعد 1 سال که شما گوشیتون رو به دست نیاوردی 50 میلیون تو نهایت میخواد برگردونه، یا این آدم میره زندان. یعنی منظورم اینه که خب در نهایت شما مجبوری بپذیری، میگه همینم گیرم بیاد خوبه، در حالی که شما اون 50 میلیون بوده مثلا میگم $500، آخر سال که به شما 1 سال بعد برمیگردونه $50 مونده، $100 مونده. یعنی میخوام بگم که اینها هم باعث شده که فرهنگ عمومی جامعه رو از بین برده. یه چیزی من یه موقع که میخوندی میگفتش که اقتصاد اونقدر قوی هست که بتونه فرهنگ ها و سنت های چند هزار ساله رو هم دستخوش تغییر کنه. من فکر کنم داره این اتفاق میفته، هم تو ساحت اخلاقی جامعه، هم تو روابط افراد با هم دیگه، حتی در تعاملات درون خانوادگی. همه اینها میتونه ناشی از این وضعیت عجیب و غریب فقر و اینها و به ویژه تورم باشه. تورم من به نظرم پیامدش، درست فقر یکی از پیامدهاش هست، ولی خودش میتونه حتی تو طبقات کمتر فقیر یا تو طبقات بالاتر هم نوع دیگه ای آسیب بزنه. اون فرهنگ دلالی و فرهنگ این که پول مردم رو یه مدت بر نگردونیم با این کار کنیم، و اینها رو هم تغییر داده که آثارش اگه بیشتر از آثار فوری نباشه کمتر نیست. و اون مفهوم بدمسکنی رو شما اگه سرچ کنید در مثلا در تهران و در ایران خیلی موضوع جدی هست. ما در تهران 50% مستاجرن، یعنی آمار رسمی 50% مردم مستاجر هستن، و خب میانگین حقوقا کفاف نمیده. و این حالا خواستم اگر برای سرچ بهتون یک کلید واژه‌ای بدم، همین بحث الان اینجا تحت عنوان بیشتر بدمسکنی ما داریم تا این بی خانمانی یا چنار خیابون خوابیدن، یه خورده تو فرهنگ ما کمتره، مگه اونایی که بیشتر از چرخه آسیب بی خانمان میشن، یعنی ما مثلا منظورم اعتیاد و اینها هست. یعنی فقر به خودی خود خیلی وقتا منجر به این ور چیزا نمیشه، یعنی من خیلی کم دیدم خانواده‌ای از سر فقر بی خانمان شده باشن، بیشتر آسیب‌های اجتماعی رو دارن. ولی اینجا بدمسکنی و جای پرت رفتن و تو جاهای خیلی دور و ناامن و اینجور چیزاست، یعنی تو این بیشتر خودشو نشون میده. خیلی متشکرم، ممنونم، شب خوبی داشته باشید،
2: خیلی خیلی خوشحال شدم. انشالله که همیشه موفق باشید و با قدرت کارو پیش ببرید.

0: بله، امروز دوستی که بود درباره امیجن و کوارا هوارد و تسبیکا تجناس منی کردی. امید سوارن سر دبستان فرزاد کمانگر خود سر کی جان اساسی برای خصنت که دبستان و.
1: یعنی دبستان فرزاد کمانگر به دبستان یک دفاکتوی. یعنی براستی ایلو فرمی در گریده چی درینی نه. یعنی سازی دزگهین زمان هز پرورده هز پیشگیری آبانه و پیشگیری مالبات این زاروکان ریویده چه براستی بوان اساس ریویده چه یعنی امنو کارم بیجن جی هیلا فرمی دا هیلا کیری دای جیه که یعنی بسری خواه بفیلی ریویده چه
0: بسری خواه همه رو آویت یه و هر روها و ساجی بردام
1: ساجی
0: بردام که زارو که کلو داره تیم پرورده کرن تمانی وان چند حتا چند سالی نه؟
1: یعنی ای سال دبستان سریتا یه پوله یکمین امد کرن یه زارو که مهی هری بچوک پینج و نیو و تمانینه یه هری مزنجی هی سالی نه؟ بری سال بی دیدی وقت دبستان یک چند نو آواب بی سال به سال دی تمنی وانا مزنتر بی
0: دم زاروک دست بید کن چو آستینگی زحمتی دکشین برکو یعنی زمانی زکماکی دست بید کن زمانی دایی که تیم پرورده کرن دمام همو مثلا دمام چون دبستان گلک مزحمتی اکشن برکو هم زمانی که هم درباسی زمانی که دم بون دی زاروک هانا کاش بوان از بارم حسانتره
1: براستی دبستان دایی که یویش و بریوانی او زحمتی مجیان نکر یعنی حوالی لیور چایم گروان داخوی
0: لیل آمد زحمتی
1: زحمتی پر بود چونکی زاروک صده حیشتی قد به کردی نزانی
0: بله
1: یعنی اوجی پشافتونه که اوتاس ملیاسونه که جدا بود زاروک حتی هی بکتو هی با آنجا خینی زمان بود بله ای سال ای رو هم لیمیزید کن زاروک صده نوت در باسه خانده نویساندن بود اولین یک پر مزنه یعنی زحمتی وانا پر بوش بو فرزاد کمان گره میکاره نوی بیجن بله ای رو او زحمتیش مرا هیجونک جدا دتنیشن یعنی
0: بله براستی جدا ما مرولیت نره مثلا دما گلی کس بی از نکرم به کردی بفکرم لیز کردی داغفون آنجا از خونی خوب کردی نابینم بس فان دمیم پاشن بیجن مثلا ده سال پاشتن گلی کس بی از خونی خوب کردی دبینم لیز کرم کردی جی بفکرم اوشش بو از بارم اف پرورده آنجا اندی کورسین زمانی کردی باندور ایک مزن سر گلو هر وال سر جواکی کره
1: راسته یعنی به سالان کردی در تزپ مالیم پروردهی سر زمان خباد دمشینه بلیم خوابن 2013 انکتک گل ایتیم سنی مالیم پروردهی بگانی ویدا ملیم زکر یعنی اسیمیلیاسیون یک کنجی خوابشافتن یک پرمزن پیش وچوی گل یعنی زاروک ایدی زمان خوان زانه بروی چنده جیدی کورس یعنی وک مالیم پروردهی آتولیه تیری زمان که راست زمان تیتا خفتن بلی پروردهی و هشمندی ها به کردی نایت دیدن او جی خطره که جدا بود بروی چنده جی فرزا دیدی یعنی جی دبستان آزاد دیدی فرز بون سرمه
0: بله یعنی دما مرولی نره جی پیویسی جی پیهی اندی گل جی بیاد خوازه اندی گفت بوی او که بوی چانده دست بیب که او جی پیویسته دبستان چند ماموسته هنه آن جی ماموسته هنه تیری
1: یعنی دبستان فرزاد چهار مامسی پولی سی مامسی آتولیهی دو خرابتکاری مهنه بکتن جی نسکه ده حوال جدلی تید پشکری دیده پرورده یالی بی براستی جبو ای سال تیرکرین امدکارم بیجن تیرکه و بلی سالیم پی و چای هجمار زاروکا یعنی جی دبستان زیده ببه مخابن امدکارم بیجن مامسی مه تیرکه یعنی جبو مامسه هفجیه که مزن تی مزن هی سال بین گرک آنگوری وی هر مامسته خواه آماده بی که تزوسا بارم یعنی مامسته این کرد کرده باری دو فکره گرک ایروشون دا جبو دبستان این آزاد جبو دبستان این کردی
0: جبو خبات تب بگرن
1: خبات تب بگره
0: بله
1: امدرنگ نمینین یعنی
0: بله دمام مرولی نره زارو اندی مثلا آنکا و اندی دبستان اکی دانی اندی اون برای کو پیک وی کاری دکن داخوازی چوانه مالبات چوانه داخوازی نشان دادن آنج زارو که بس سین دبست یعنی ام بجم بس کردی پرورده دبینن نه دبستانه و یعنی مثلا بچن سال کتیم پرورده کردم پس را مالبات نبیشه لب دره پرسکی که هم من نبستانه کدین تشت کسات نیه
1: نه تشت کسات نیه چون ضرورین تین فرزاد کمان گری بتنی تین دبستان فرزاد یعنی دبستان کتین پرورده ای نبینه
0: بله
1: گاوا من نو دست بیکر هبلدان من چی بون درستی گرک مالبات گرک کس دکوتن تی پیش روز ضرور کنه ببچه یعنی پیش بید دبستان خلاص
0: کرد
1: راسته یعنی وی حالتش مفترن ام نکارم بیش مف گرک تشه کسانه بیشن جبو پیش روز ضرور که خود فکری بلی جوینین گر مالبات ها ایرو ام دیگرین کسی که بی پرسیج منا که دزانه دی زاروک بلکو ام نکارم بیش ببچه بری ام دزان نابن چه یعنی بروی چندی پشکریا مالباتا و یا زاروکا تکلیا زاروکا دا خورتر بو
0: بله
1: انت کاروسا بیجیم
0: بله به دستور او دبستان او هنگ دیمان نه مام بین سر اکرنو پشتن بردام کن بله تماشان نه هیجا نها جی زاروک این دبستان فرزاد کمانگر دوستی ایمه هنه مام بین سر اکرنو خود
2: Thank you.

0: Bəli, dimənin dibistana və bun dimən gələk dəstəmə dəyənə mə təmaşavanı qıra par vəkin vərəsti dimənin gələk rənginin hər uha zaruk lüderi təyəm pərvərdəkirin və coş ektəni təvahi çən zaruk enəl dibistana və?
1: Dibistana fərzat jə polekya polekobaniyə gəlvan 110 zaruk imə dəlbir pərvərdə dibini
0: zaruki kuş kubani hatna
1: vədəkir biz çək yəsənə əvcə vərəsti Mecid delfet nedir şu anca? Yani madem perverdeydi de yine öbek dibistanı sistematik hem perverdeydi dedin zorluken kobani. Beli ci u delfet terine kir, bervi çendi ci mepolekribi bekir.
0: Beli.
1: Nihaz sadude xandakar eme ci dibistanı ferzat da perverdeydi dibine.
0: Yani begişti sadude zoruk dibistanı tem perverdeydi kirin. Gelek baş. Dinabera perverde abzmani kurdi u her uha yasar دست یا ترکی دا یا دولتی دا چه فرق وجودایی هنه؟
1: براستی زاروک جه دبستان فرزاد دا یعنی جه دبستان پرورده یا زکمکی دا خود بینه یعنی چند خود بینه مالبات خود بینه روش مالبات خود بینه مفردات انگوروی حتی آماده کرن پرتوک انگوروی حتی آماده کرن گوا ابوهر سری محمیه درباس بیه منو دست بی دبستان ادکر لیبر ناو در باس بون آل آل پرین نظام تولگا
0: ناوی بس تا مگولی نه بون داتن گوتن
1: هم بس جی کی دیگر او جی جی پرتو کی مدا او بس جی دیگر براسی من ندیت بو یعنی جی خیال مدا تشی بس تو نبو پرتو کاما دکری نمدا مفرداتی دا تکیلیا زاروکو ماموستیا تکیلیا زاروت زاروکو مالباتی دا براسی جداتی پرس زده هنه یعنی انگوری دولتی هم بلکو قیاس نه به جایه بلی از باهرم دمه کسان نزیک تا زاروک هم در باسی زمان کردی آخافتن شیرو وکرین و خواندن نویساندن هین ببه از باهرم او جی اووی یعنی نزکاتی اووی پروردهی یه براستی ایسال مدید که جزاتی هم یعنی جزاتی زمان پرورده زمان زکمکی و پرورده دولتی پر فره یعنی پر کره بروی چنده جی امدکارم بیجن گرک یعنی پرورده یا سیستماتیک یا دبستانی تقس به زمان زکمکی به
0: بله یعنی هم وی دیجی اسمیلاسیون و اوتا اسمیلاسیون مروفت کارو دمی راو اسی جی وقتی جو گو براستی هم سالا حتم اسمیل اکرن سالا دما امدکون دبستانی من زم بو چیچیم چرو که گله کو دور چاندامه بو ام مزم بو اوجی جبو ما حمو یا بو استنگ جبو ما حمو یا هم د علی درونی د جنه باشه بو یاری د دما مرو د فکره زارو کو چاند کیتن بین مزم کرن دور چاندا خو دور تشتی کول مال د جیو تشتی د بستانه او دمه او کنا کو کی یک چیک تک نا بر زارو کو مال باته دا
1: راست یعنی درونی زارو کا یعنی زیاخه بهج مثلا سرخوز مینا کولن حتی پولا دویمی سیمی منت کاری از ترکی با خون مخواه ایفاده کرنی دایی جی پر آسنگی دیدید یعنی گلک ساروک گلک کس از بایرم هیچ دست بی دبستان دولتی نکر به پر زیره که پر جیره
0: بلرسه.
1: یعنی گوا تولی جواکی دی بی یعنی جی پیلیستو که دا لیستنا دا پر آفراندی نیزیک دی بی بری گوا دست بی دبستان دی که یه ابزارو که گله کی وک چیکه کی تیل مس یعنی آنوی نده هم نکردم بدن فی بر وی چندی جی هندی جی چند دخو هندی جی زمانی خو هندی جی مال باد خو دیرد که به هن او برتک دبینه هن هند تیل مس از کارم سر بیم یعنی
0: و هر وا وقت بستان و پرتوقی خوب خواهم داد
1: راسته
0: براسی جدما مرور لد نره و کاری که گله بقدر رو قیمت کریم matematik mesela bu kar bir kari havalime kod müzik tat karvan nişanına zikev hoş buldum portugalke tisavun dersi bir kari dersi matematik engejin un bi okedin sen na roka portugalce çekeken olsa avrupalı ya yekeme yani portuk un bu kod portugalke hamadetkin
1: em hamadetkin yani şu komisyon ekmesler portugal kabul etmişin heye
0: beli
1: beli hevceyi redektekini ezberim heye çünkü sal bir sal ancak mevdukarı ki masiyi koy bebine.
0: Böyle.
1: Bandura ser zaruka medit yani پرتوق پش بباشه بری تیر نکیه میکنه اصلا به جنین یعنی
0: پیوسته یه خبات یکی خورتو بره مشانه لیج بود دسپیه که پرتوق
1: گلک
0: ام بجن باشه دیسا پرتوق که هیه اون درس موزیکی درس موزیکی جیتین داین دیسا ملودی کردی نه دورده
1: ملودی کردی نه یعنی ویک درسی هم ندن یعنی سی اتولیه مه نه
0: بله
1: مثلا دبستان فرمی دا درس موزیکی یه بینه این پولی دا دوام دکه یعنی زاروک نشته آتولیه که بلی جمع مثلا آتولیه و موزیکی یا درامای یا وینه جدایه زاروک یعنی دیمنه دا جزبار ممی ببینن زاروک دیچه پولا موزیکی لوی درس موزیکی دبینه جه پرتوکا موزیکی دا جمع دکارم ببینه مثلا انگوری چند کردی هاتی آماده کرد مثلا لوی ریتیم انگوری لنگی هسپیه یعنی یانجی میناک وینه انگوری خوازه آماده بویه مثلا روی درسین ریتمی دبینن ریتمی دا مثلا یک بکیفچی اوی که در سرای ده یعنی جنو پتین نالیون دا هنده خیز یعنی برنجی خسیه نو دا بیوی ریتمی دیکن
0: همو دنگی خوازه
1: سوگه دنگی خوازه دبینی یعنی اوسا دنگی که زیده جو خود دور نو بینتن
0: بله یعنی گلک باش دیسا جیانو هوردور هیه براسی او گلک کرینگیج بزارو که هم هوردور و هم جیان
1: یعنی جویج آرمان جمعه یا یکم زاروک شاید تلوی دبستان گرک خوزه خو حزب که یعنی ارنگاری خو خوزه خو خودی درکه به آرمان جمعه یا سرکش بو جیانو هاویردوری ایوه یعنی زاروک گوانو دست بی درستانی دیگه خوزده چیه چوایه دیکلیا و خوزده چیه یعنی اکولوژی بته که سرخو میناک دیده و ساده جیتن
0: بله براسی جی دیمان آجید نری دما و آماده جی کریه همول گوری رنگو چنده کردواری و آماده کریه الکترون دیسایو جی بیر کاری از بارم یا یک دودو
1: یا این تا دودو هیه مثلا نو چاقی یا یکی امین دا پرتوکا بیر کاری یا یکی امین دا هیدی هیدی رقم آناسه بلی بری هیدی اواد بینید مثلا کم کرنی درخستنی
0: اونا هیدی هیدی آسته
1: که بلندتر
0: بله دیسا خواندن و نوستاندن یا هری گرین کم بیجن اوه که پیدست بیبکن
1: اوه جی بدو پرتوکاتیت بدو پرتوکان مهامده کریه
0: یک و دو
1: اوه یکی دودوی یا یک و یک دست مخلاص بود چاپی دا نما بود سر اول یعنی چا منو دست بکر انگاری زارو چاوا خوندن نویستاندن حزب که تک سروی اساسیه پرتوکا دو یمین داجی ایدی درباس خوندن نویستاندن
0: مجد تصادفی رو پلکا گرک باش بکر احمد خانی
1: مثل انگاری وینا شیرو بکرنی ایدی زانه چیروکا دکاری بخوین اوی جی بوی پیتر سر چیروکا سر وینا ایدی ام اوت کن یعنی تک ساددن زارو که
0: هر روها وجه خوشی هند کردیجی جبر کبراسی دمتول دنری ما امبیژن درباره وجه کردی دا بلکی ما پیشتی پازه 20 سال یا خود هم ماندشتا هیم بنا مزارو کنان دا تمینی بچوک دا زانن وجه کردی درباره خبات وجه کردی دا آگاهی تیتاین درباری دا بلی به دستور و دیسا دوست یکمه هی دبستانا و اموی جبینی سرکرن پرسیم بردام کن بلی تماشانی جا دیسا هم هرن دبستانا فرزاد کمانگر آمده ام دیمنا بنیرن

0: خواندکار من 19 نه 20 بون یکی مالا خبر کرد سا چوکوبانه نه ام 19 کسن لور پروردهی به شش روژه به شش درسان دودومه درسامه خواندن و نویس جیانو هاوردور بیرکاری موزیک و وینه هنه همو درسمه د پولی دا تین داین درس موزیک و وینه اتولیه مه هنه دوان درسان دازارک چون اتولیه انتخابتی
1: سری دب خیر خاتون آورد خوازم خیراتن پولامه و کی بند زانش خود دبستان پنج پولا چرده چهار پوله ما پوله یکی میان امبارن اب پولامه جی زاروک پشت تمنی آهن پشیکر وقت پنج دبستان نی نه دیو وقت پنج دبستان تیدیتن و بیستو چهار کسی زاروک خبات ام زده امبارن ام سر دنگا آنجی امبارن ام درس ناوین زده چالاکی لیستک چی رو کاجم آرد بیم و امبارن وقت موسیقی و اینه بتوانیم ساکن در باست کن زاروک مثلا درس ما اول هر روز جیانی ها ویدوره قلا جیانی ها ویدوره دکن جیانه مداد شد قومه دوی هم چوا تا بگرن جب چوبتایی حتی مازن مره چوا تا بگره در دوره مره هم بیشن وک اکولوژی دار چایره و وکی دن پاکش یا دبستانه آپوله آکسایتیه بیا هوای امان درسات وینوان تشتاد تیواتو جواره دما زاروخ روشه اول هاتون و آنه که بقاسی گلک جداتی کتیه نابرهان هم دهلا هشمندیه ده هم دهلا زمان ده و تبگر آوانه ده نابره دبستانه ده تبگر آوانه الهمبره ماموستی وان تبگر آوانه الهمبره حوالتی آوان بخوب بخوب دناو لیستگی وان ده دما زاروخ بره مثلا بشن ده لیستگی و ده مدگو آده هم بلیزن لیستگ جوان تریخی کلیه دانه هم هف دخستن آن بله آنه مثلا مردره نه بهیدیه دیو خوشکایی و هر دلیزن شو به لیستگاه خوشی زوق دگرن روژه زمان زکماکی کردیه قازده گلانه نها دا همون گله کرد پیروز دکن هم زاروکی خوشی پیروز دکن و هم میبید کن به حزاره دبستانه بچه ببن زاروکی کرد به شهرستانیا کرد مزن ببن به چانده کرد مزن ببن به دیروکا کرد مزن ببن به ویژه کرد مزن ببن خوناز بکن جواکا خوناز بکن ده جی که چاو آدانه و شبو جواکا خوب پیش دا ببن چه بکن؟ چه خباتی بکن؟ بکن بنوی هشمندی و فراستی هیم بکن؟
2: بله بدست بچوک و اینه خیست که براسی جده ما مرو لید نره دبستانه فرزاد که منگر شما موسیقی بگره حتی زاروکان تکلی کورت نا براون دهلیه او تکلی جی گله خوش بو من دیمه ندار جدی هم ستران ده بجه او راحتی او یعنی باوریه که بوان چه ده به
3: یعنی راست زاروک مثلا تشان شیرو بکرین یعنی شیرو که شیرو بکرین یعنی یه راستی گرک تشد میو مطمئی دمینی مثلا زاروک چاوسا خوش کار شیرو بکر او جی خوان جی دبستانی آید هست که یعنی آیدات اوی دبستانی
2: پرچک
3: خود بینی یعنی بروی چنده جی گوا تید دبستانی مثلا بیانی نینه یعنی مثلا دیمه دانش مدید زاروک سترانا بدلر حتید کار بیجه یعنی خویفاده کرن خواسته که وی هبن بر حتید کار بین زمان دبستان دولت مثل مگود پوی فرکویشی مثل امنک منت کاریم تشکو سو بیجن یعنی جی دستور ما مستی منت نهل دو منت کاریم بچن حتی داشی ریجی جبوان تشتایش گرک بایرم زارو کده گوهرتین چی بو یعنی تکیلی اوی ماموسته تکیلی اوی سینورتونه
2: مثلا سینورتونه دیبینه داشت بین چه ماموسته خو حمست کل باقچه اوخت کل باقچه سراند بیجه یک دلیزه هر یکی برنگ یکی تود گره
3: یعنی جی یک در به بیتن جی یکی بیانی در به بیتن مثلا زارو که کاره بشه بپرسه خیر به تو تکیتری یعنی جی دیچه اوی حیم بیزدی کتن مثلا اونا کت نصب بیانی خوانا بینه یعنی یک در به بیت دبستانی زانه میوانی وی یعنی خو پارچه دبستانی دبینه بروی چنده جی پیش و چوینا زارو که جی تون خوشتر بو یعنی
2: براسی دما تی بیرا مورو هم مورو جانا هیر سی دبه ام بسالان مثلا هم دوچون دبستانی ما پینگا دما ما درباسی دری بخچه درباس دبون دوچون دبستانی تشتیکی گیل که باندور کلو سر حمو کسی دکره سون دامه هبو ما سون دخوندلو دره او جی یعنی تشتیکی گیل که دوری کسایت و ناسنامه اک بو هروها حمو کس وی سون دمه جبور بون بخواندانا کسی نخواندانش لیدان دخوارن لیانا دشتی کسات نه زاروک او ببو ترسه که سری زاروکا تیه دا سری مروا دا پیویست بوده وی سون ده زان بونا آنجی داویا روژا اینه پیویست بوده دیسا سون ده که بوده مجبور بوده وی جی زان بونا دو سون ده وان تگره زان بونا
3: یعنی گرک چرا مسج بوی سون ده ام نکتن وی سره ام دروین مجازا دیت یعنی درسین والا درباست بون مک پرکیف خاشی یک مزم بو بلی بر مثلا چون ممستک نخوش بیایی ممستک کاری که هبه نیت درسی زاروک دیشه ممستک چمات نهاتی دیگیری چما ممستک نهاتی یعنی اوجی تیت نشان ویک مگوت یا
2: تکلیه کورت هاتی دا او گلک گرینگ او تکلیه نابرا زاروک و ممستک دا او دمه یعنی براسی دما مرف دیمه نادنرم ام بخول بدره که خوش بون حوالی من دما واندوسی آماده کرم او بخو او زاد گوتن آه گلک خوشه پیوسته ام ویا بدن پیوسته ما هول دادا که ام خود بکن لی مد کرنه دکر مد گوت ام شکوی داره خود بکن حوالا مد گوت ام شکوی داره بکن شکوی داره خود نکن هر وها بریار دادن گو ام ویانه دا ام ویانه دا همو جیر یک شکی رنگ یکی جداتر بو
3: یعنی بک میگوت زاروک خواهید هست که بروی چندی جی پیش و چونوی پر بدمک نزیک تا پر بخورد بو یعنی میگوت یه سالی هشتی بکردی ندزانین زاروکی مثلا آمده
2: بله
3: نها خواهی افاده کرن دا پر پیش و چونه که او جیدت نشان که زاروک یعنی خواهی آی دلوی هست که تکیلی وی ماموسته وی پر خورده یعنی ام نکارم بیجن اصلا ماموسته ماموسته ایج خواهوسا افاده نکرن وی ریبری زاروک خواه افاده دکن چونکی میجی گل زاروک گلک ترچین جدا جدا می دیتن ام هیم بون هم می هندکاری زاروک
2: کرد وقتی گو مثلا دما و پرتوکا آمده کر پیویست بور بی ردک تی کرن آنجی بی سر راست کرن او پیویستی جی پیه بو یعنی مرو ناو جیانه دا او جی بزاروک کرا هر وا اون تیم پرورده کرن او جی گلک کرنگ اون دبستانی جبلی پرورده از زمان زکماکی پرورده دن دن آجی نا آجی خباته که وی برنگن مثلا بجن چاندو هونه رو تشتی وسا دبستانا و هلک کنه
3: یعنی به درس این مثل برکاری جیانو ها بیردور خونده نویسانین جداتر آتولی ایمه پر گرینگن زارو کده گوهرتن پر مزن چی بون
2: بله
3: آتولی ریتمی مثل زارو کبر پر هیجان بسا دمی پر خوش تر باست که آتولی موزیک هر بسا آتولی وینه هر بسا ویکی دنیج مثل زارو خوزا خواه چوا دکار پاکش بکی مثل روژی پولی که نوبه داره چوا مثل پول این خواه دودور این خواه باخچه پول پاکش که تکیلی خواه یا اوی بکارتینی خوزای بکارتینی ویکی دنیج مثل کوتیا کومینی هیه او چیه مثل هر پولی دا کوتیا که بجن دو بینوسین زارو که به زارو بینوس خواه دادر لور اگر بینوس زارو که اکتون تونه بده چه بینوس جوی دیکره
2: نه گلک تشتر خوش پار بکه
3: او پاری زانی ها یعنی او یا راستی مثل گوان نو هاتی قلمین هاو جیبری هاو دزین بلی نها مثل دو قلمی ها به دو پینوسی ها به دو یکی دانته جه ابی کتیا کومینی زارو چیه دلوی دیگرتن یعنی جی کاری چار لی خلاست بده چه این ساده تا کتیا کومینی وینه جوستا مثل آتولیا وینه ایده ام زده بنوسین بویاقی بکار نینن مثل دو کتیا سی کتیا ام دیدن سرماسی زاروک مثل رنگی سرش اکی خیز بکه او خیز که دیتر هبالی خواه یعنی بسو هبپاری اکی جدا جی چی دیبه یعنی راستی یعنی نه به درفه تونه درفه تیه بلی لور ام دخوازن زاروکا چابا او سفکی هبپاری کرنی نابر وان دا چوا دکیلی که خورد بکار بینید آرمان جمعه پر دکیه به
2: بله دم امورال ادنره دبستان سراتهیه جبو که دبستان اندنه جنده هولدانه که بوساهه که ورون وکرن آنجی دبستان جبو مزن کرنه چو هولدانه وهن آنجی ام بیجن کسی که آلیکاری پشت کری آوید کن دناب هولدانه که بوسانه دا آنه
3: براستی یعنی ایسال مدید بسته دبستان هم دست بکر ایدی تقیز گرک دبستان هجمار وانا بگه نستادا هزارا یعنی دبستان کردستانی به قلپینن دبستان سمانی زکماکی یعنی تنیمش بو کردان بینا فکرن یعنی مثلا کردستانی گرک نتب اینجوره هنه عرب هنه ترکیس هنه ترکیه دیجی ترکمن هنه هر وکی دینه یعنی ارمن هنه گرکش بو انا تباهی زمانی زکماکی تقیز وک بریاری بگیرتن یعنی گرک بوسا ببه یا راستی سالیمین ایبا دبستان فرزاد مثل تیر آمدی ناکی گرک کیم کیم ده دبستانی دن تنی آمدی هبن یعنی سر اول راست مثلا مالبات زیده دترسی ها یعنی امتزارو که خواری کمیلی بیتی پاشه رو جایی ببچه بلی نها دا قیدی نجبو سالا بی نسکای چل زارو نها دا حتنا قید کرن اویش دید نشان سالادنی
2: باری میش پر گران
3: باری میش پر گرانه یعنی دا خوازی اوسا پر زیده نه گرک دوباره ببرکو هجمار دبستان دبستان زکماکی گرک زیده بیده
2: و هروها هجمار ما مستعشی
3: یعنی
2: دما دبستان زیده به باره و اگل اکرام ببه اونو کارون خوب گیجین هموزارو که جبو پرورده جی پیوست ما مسته سرلیدان بکنان جی ما مسته اندی جرد لوجان ورن و دری بخبتن
3: یعنی هبجه ما مسته پر زیده هی یعنی تنی کردی آخابتن تیرنکی یعنی لوی فراسته که مثلا دیمانه دا جدید دید زاروک گرک اوسا به پرورده کرین که جواک خواه ناسه انگوری هوجهی جواکی گرک به پرورده کرینه انگوری وان اساسا گرک رو بچه یعنی تنی کردی آخافتن جی تیرناکی یعنی تنی کردی آخافتن خواندن نویساندن بده هنکرنا زاروک ایش تیرناکی مامسه گرک
2: تیرو تجیبه
3: تیرو تجیبه
2: یعنی
3: بنگه هاوینا خورت
2: به
3: او جنکاروی
2: زاروک پرورده کدما کتو تنی کردی زنوی
3: تو بو ویسی نور بمینه راسته یعنی من دید که به سالانه راسته به کردی داخبه بلی پارچه که سیستما دستلات داره یعنی تنی کردی آخوتن براستی تیرنا که به گرک تشتین جدا جدا گرک خواه تیرو تجیب کتن یعنی ماموسته که ریبری زاروکای یعنی راست امجی گرکتشان مزاروکا امهین بون بری گرکتشان جی هندکری زاروکا بکه یعنی
2: بله او گرینگه گلک گرینگه دیسا بوده صورت دیسا من اکتیمن دبستانه بودم بله. شام بردام کن بری تماشانی هجا دیسا ام هرند دبستانه فرزاد کمان گرم

0: Öyle bir hamu aleydi bıstan gerek rengine. Yani nereye aliye müzik, ali matematik ya da zaruk hamu her mesela merhaba emci matematik ya da bir anmedi bu emri dersin ne binin. Şu müzik ya da bir anmedi bu emni için dersen müzik ya. Hamu ders yok bu yani bu met ters bu ters bu. Yani zaruk tüdüneri mamoslara strandı ve cem mamoslara rad ve dersen matematik ya ruha hamu derse de tekliye ki kurtaya evdura.
1: Rasa mesela bir karide çayı perse ki mamusa perse ve bu ekoti en tırsiyan bers ve beden daha mesela biz zaruk ve herkes bir dersi kadar ki mamusa ez zirabın
0: halat peki de sorun dedi ki
1: bari ki
0: böyle o gerek giringe
1: heri giringe eve zaruk kava kuy bari bebe belki sala ki sala yekem duyem siyem hini kuyandın yusandın nebe deli çay kuy bari bebe hinkirna hindekarına zaman perverdeci ya dinici daha rahattire ki mesela jehira perverdeci de ya devletin her beş belki Finlandiya be Finlandiya hatta polisi emin evna ki yani kendini vicdan derbası kendini vicdan dedin abi yani zedeyser tekiliya dibistanu zaruki tekiliya işte civaki zaruki evdeki kurtki şunu da derbası kendini vicdan dedin be ki encamin perverdeci Finlandiya pir başın yani
0: serkeftine
1: yani
0: Bili, sana farzat keman gerem mecindise, aji ki jaz sazi u dezgi han fayda digire. Anji piştigiri dedin dibistana ve.
1: Yani, aji taybetti, en karın si saziya liberbinin zaman, malin perverdehi eğitim sen okurdidir. Birazcık peşkiri ona pır hırtın. Her halide hırtın. Yani hem kadi derketine ona pır hırtı. Hem pırtukama dekirinde peşkiri dedin. Ve gidine hila pedagojiyle mesela mamsin kadi cerebe hatın gel mamsime cipolide çava entikarın zoruka daha zütürü hinkirini bükün. Yani çava nizki zoruk gibi ben zoruk daha be keyif kaşı tebi tedavistanı. Bu yali da gerek pişkiri kurtçayı bun. Vekidini ji şaredari her vekidini pişkiri bu ansazıyı mehene. Beli emlik arın tehlike çünkü perverdeyi ne bir salakiye ne bir dusalane. Perverdeyi bir domdariye yani gerek bir domdari devam ki. Beri çende ji gava menü despekir. Mevsat zaniyeme got salak tutsalını ne karime gerek sazi dezgehin sivil yin sazi dezgehin demokrat ve tevayi kadi dilvan dibistan derkeve peşkiri bir divana çünkü hele aburi da hele delfeti da be evet şey be peşkiriye malbata be peşkiriye sazi dezgehin zaman hez ser zaman serperverde serteşini be peşkiriye bana diçe öcü beri hatta diye ki terke gerek aburiye ki kurt
0: Pırtkirik her imazan acıbı ve aburi.
1: Şahsı yani çünkü pırtuk çapkırınca bir serikhe heyli aburi de pır devlemendi herceği yani. Bili. Vekidin PDV, Zaruka, PDV, Dibistani, Usa, Emlikar'ın Beycin yani kimin?
0: Devistiyat Dibistani PDV'nin çoğu hani en belki libedere yok bangavazi ki cibun bakın belki gerekes dikarbe yani dili huvara pişkiriye bir deva PDV'ye muhe pişkiriye bir deva PDV'ye cihbine.
1: Belki bari her giren pırtuk çapkırın bir yani ihtiyacı mesela zaruka mesela jikarın jilverdin zaruka naberen yürü işte pırtuk penus lenus ki prevceyine hende zaruk ime jiyarası revşona per yani hilaburi da delfe tünene yani dikarın pişkiri bedim ona beri ya heri zedem duhazın biraz ziyaret bükün yani bila beyin
0: serliden
1: evi bükün bila dibistan ferzat kadi derkemen dikili ya kubidanın gel mamusta gel zaruka barım ya heri peşi bitkirin barım eve
0: nendiriye veş herkesi revetkir ya hundu vücud jahat hatta hafti sali bir herkes öyle serliden zarukeme bübinin uzanıp nemlü deri kareki çoğatıkın
1: yani peş ve çoğunya lüverit de bübinin bir çoğuy kubibinin yani gavam yani kurt barım aklı ve çoğuy ve gava bir çoğuy kuyunda binin kare alıp git yani bir fikri yani bavarına ki bavariye bir çoğuy ve bir çoğuy kubibinin peş ve çoğunya lüver ez barım kuali derketin işte hen kurttır be
0: دبه کو سالی کدنه گله کسی دتر ورن دما براسی ورن ببینن او بکن گله کسی چیز بزارو که خود بو بزمانی زکماکی ورن پرورده کرن دکارن هر روحابی نوی داره و دبستانه یعنی دبستانه و مزنه جی خوشه جی بینفره جی مرو دماله نره و اک دبستانه دنه او سا سینور تونه نن تو داری به سینوره
1: یعنی که زارو که نو هاتی م اول گفت یعنی هنگام کس ترفتی بر کتنه بن، امج اول که یعنی تیشرتی که جوان را آماده بکن، بلا اول تیشرتی بگیرن بین، بیست روشون دار زارک پخه اول تیشرت اخیز کنن هم نخواست، یعنی سینور جهشمندی خود زنی که مامسته وقت سینور نزدیک نبی یعنی جی دبستان دست سینور تونه آزاد دفکری بخه گفت از نخواستم تیشرتی بر بکیم، اول جدید نشان که زارک خویفا دکرنی جی خبری های پیش و چوینه که خرچه بود
0: بله براستی جده ما تو لید نیری همو یعنی دوی وارده لید نیرند بیجنم آوا یعنی با آزاد هر دبستانی خو همو جی بجلی مالی تین دبستانی
1: جلی مالی تین انده جاری روژین تایبت تا جلی گلری تین مثلا شلو شاپک بردکن تین
0: گلی خوش
1: شیحی اونسا یعنی اینجا کراسپستان دوی گرن تین براستی او جی مثلا او خود زنان چند داخوه مثل شلو شاپک اوی آتولیه ما یا موزیکی جی دیمینی داخویار کر مثلا لیور جی اوی دیواری دالکاندیه زاروک سر شلو شاپک جی اوی دیمینی مثلا کدری حاتیه یعنی جی کراسپستان کدری حاتیه
0: بله
1: چند داخورده دا کدری چند داخورده جی دیگره بروی چندی داها پیتر حسکتن شلو شاپک جی کراسپستان برکه
0: و دیمین داها پر خودی لیدرتی دو ویا وینو نقطه کم است هر وا گرینگی جی دیسا انسویا کردی جی خبرات این زمان دمیشی نه لی اف خبرات دچار استی دایا آگاهی و هی آنجی خبراتی که دمیشی نه تیرت که کلو
1: یه راستیش بو ایروان بفکرن این دبستان فرزاد به خبرات این انسویا کردی و مالیم پروردی و کردی داری خبراتی منا حتی ایرو بلی یعنی لیور زمان نینه یعنی آرمانجا می راست هنده تشم دکارن مثل پرتوکا بوهر بورینن یعنی جی او بک یعنی بکن زمانی کردی خبات پر پیروس حتی نکره بلی ایرو هم لی میزید که نو تیر نکی یعنی گرک سردا سریشانده نکی مزنه چی بتن یعنی
0: یعنی پیویست مورو ده ها بهتر لی خودی درکه به هروا براستی جی گل پروردی مال کورس حتی میکرنن بو زمانی کردی او حتی میکرن لی خودی درکتن کم بو یعنی پیویست کورت بخوین دی خودی لی درکه بخود درفت خود بخود چیکن که دبستانه فرزاد کمانگر دبستانه بیوان هروا دبستانه دایکا اویش یعنی وان دبستانه ناکا بو سرخو لسر پیار آوستیان ام بجن سالکه پرورده لوی داری تین داین سالک لوی داری تین پرورده کرن
1: یعنی گوتنک پر خوشه هی دیجیم پروردهی به انگور خواسته که جواکی گرک بکارانی یعنی خواسته که چی بتون انگوری بی گرک مفردات پرتوک به آماده کرن
0: بله
1: یعنی بروی چنده جی مثلا انگوری خواسته که جواکی امجی دخوازن بلور مفرداته که بکار بینن
0: بله
1: خواسته که جواکی چیه مثلا چاندنه انگوری چاندنه مثلا زارو پزانه هرکس نه هفجه به مهندس نظام دکتورم نظام چه ادنگاریا کردستانی جی از بارم ویالی دا پر دولمنده انگوری خواسته که جواکی انگوری خواسته که دخوازین مالباتا جی پرتیک مفردات امی انگوری او بکنه شکل بدن بی
0: بله
1: مستم دکارم بیشم یعنی
0: این ناف هودانه که استادانه ام دیسا دبستانه هر دبستانه فرزاد کمانگر دیمه نبین سرکنم بری تماشانه هجا دیسا هر دبستانه
2: زاروکی ما صد کسین اوان جمالبات وان صد زاروکا مجیس اوان هیه پنج مالبات منجی حوالی ما دوی مجیسی دا برپرسیار وک بردف که مجیسی نه لدبستان جی مجلس جمع مسته اپکت ده کسه و سه کسی de coordination ou dans le un briare kho da zedati yani khawat mail vra briare mail vra khawat collectif khawat pektinin o briara meclis de briyaweji am malbat khora mehe roja ki civine xadegren divan briyare dibistane da ji malbatin meji tevli briyare dibistane dibin yani sistemek uha kolektif livrate meşandın
3: Merhaba şöyle ez dıxazım ser giringi azamam sekinim ki kalave bikim fazla gulan neji vekem zanın neze eme tevli pirozbaya fazla gulan neji bebin ات خوازم نه حتی نه نه دبستان ده ام چه دژین چه بود دسر زمان ام دبستان دولت ده مخواند لی نه ام دسر زمان زمان کردی زمان دایی که ام درس دن زاروکا بحثا جداتی ها بکم لی نه از دمیزنم ام دماج زاروکه خواه بحثا زاروکه خواه بحثا روژن طیبت دکن میناک ام نوروزه آنجی او چه نه چند آمده نان تندره یه ام بحثا واده کن زارو کاره اوقا تشتین خوش ده بجن اوقا هستن هستو رمانه خوش تینن زمان ام پر پر کیف خوش ده بن زگرینگی زمان دور درکه به حوله مجی زاروک مجی خود درخینه در و او تشتین نوا مجیه ویده او نوا دنیای خود تشتین مزن کرین همو تین زمان او خوشی جانا تینن زمان نه زارو که جیش کوبانه جی نو مدهنه پیشانها روژاوه چونه دبستانه عربی درس دیتنه او خوشی نوا پوله ده وی گرماهی وی فرقه پوله ده تینن زمان ور حس کرنک پر پر مزن ده بینم جبرکو زمان دایی که امدکارن هم زاروک هم امدکارن وی گرماهی بهوره پیشبره هفدو دمام هم بیز ام بهوره هم بیز بکن ام بهوره ام يعني تلاكن ام حمود كن وانا جرماهي جدا جدا هي
4: مرحبا سيلدانا مالباتا جلك سردبستاني جلكتين انا ما تشلحب قيت جبو صالك دنيجي قرتيه لي جاجي تخازه في دبستانا مناك دي هم كردستان دا بلا بلد هر تاخيدا دبستان هبه جبوب دلفه تمل و در قیم ندکر ما هجمان خود سرسدی نگرد دی هنزانن شخو گل وری جزریجی دبستان مهنه گل وقت مناک وقت تین دبستان دبجن امت خازن دبستان زده بن دی محلا مدا دی سمتا مدا همو دا دبستان هبن پیشنیارا و اوه پر هز دیگرن زده سر سکنن سر زمان سکنن او زار که خوب به هز تینن و داره امجی جویا پر کیف خوش دبن
5: یعنی و او کامل ور و بو کرمانجی زمان کردی یعنی ام پر ممنونم یعنی پر کیف خوش بونم راستی یعنی گده ما زار که ما تنف داره زمان خود اوسن دا تشکی خوش حتی آنا تشتی او تنبون یعنی وانا چی بونه ام پر پر کیف خوش بونه لبر طرف زون ترکیه وان فرد بو ده مال دا ترکی چه خواره زیده خبردان وان زیده سر ترکی نه سر کرمانجی اکنا بنا هم ام کرمانجی پر تخواز یعنی چه کرمانجی زمانه مه ام نا خوازی ام زمانه خواب بی ام هر زمان زمانه خود خوازی
6: مرحبا وکی اونجی دزانن ای سال لکردستان سید بستان کردی و بون یک لآمده یک لجولمرگی یک لجزیره لی مخابن ام کرد همون زارکی و خبیشن دبستان اف سی دبستان ترینا که اف تنش بو دسپیک اک بو ام تخوازن هجمه روان دبستان انجی زده ببه و هرکسی کش خورا دبیجه از کردم و لسر زمان خواه چند خواه تخوازم زارکی و خواه مزم بکم بلا زارکی و خبیشن دبستان خواه بلا بزمان خواه پرورده ببینن بزمان خواه مزم ببین بانگا ما لمالبات ما لحمو کردن ما ابه کو لدبستان خواه بلا خوادی درکیون پازده گلان نجی نزده پازده گلان ادات خوازم gel vi da xo zaxwe nişan bide u jibu sala be em li benda xwendekanê xwe yê nûne ku li serî li dibistana me bixin. Pazdê gulanê pîroz be.
0: بله دیسه دبستانه مموسته و مالبات و زاروک دیسه مالبات چی که خوشی اختینن زمان هر روها که زاروک وان به زمان وان تیم پرورده کرن براستی که لک زحمت هم جدایی که خود زانوان دایی که من دوام چون دبستانه تیکلی نکار بو مموسته یا دینه جبر کو نابره دا سینوره که گل اکمازن زمان ها بو نکار بو روش زاروک خوب پرسه هر روها و تیکلی دینه دما تیکلی نابره مالبات و مموسته داتنه به وی دمه تیکلی مالبات و زاروک چی جبو دبستانه خود ده به اما کت کاره بر راحتی بدل خوشی هر دبستانه زارو که خور روش زارو که با پرسد کاره ما موسی راجو به تکلیه دینه
1: راستی مثل خوری درکت نم بالبا تا لور پر گیرنگی چه با یعنی پاکجی هلوی یعنی خوری درکت نلوی مالبا بلتر خوازی تین بر یعنی بایرم یعنی چارده پانزه سال من دبستانه دوریت مخوند از کم بکیم سر هفته جاری یک تجاره یا دای بابی مهاتی بود بستان یا نه هاتی چونکه یعنی از چون نبری بلی مالبات نت خواست بید چونکه لبی نه آیدی بی بود یعنی جی دای کامن بکردی ترکی قط نزانه بهات با لویش نت کاری مثل پرسکی که یک مهبا یعنی جی خود درکتنم جدارو که خود
0: او خود باری تونه بود چو آسته که بود ماماسته او سابون مالبات او سابون یعنی چو اوکتنه بود او ساتنه بود مالبات او ماماسته نکار بود نفسی او که دا آخفتن بکنان جی به هورا تکلی دینن
1: نه مثل ما امچار مفردت او آماده بکن سالا چوی جی بلکو دسم مالبات تونه بود یعنی تکلی همه مالبات زیده تونه بود من مفردات انگوری زیده آماده نکر بلی جبو سالا بی امی نرخین نرخاندن اوی جی مالبات جی بگرن یعنی دخوازی وانا چنه مثل سالا اکتا چی گوهرتن جی زاروکی دا چی بو جی پردوکا دا چی آستنگی جی زاروکا هی یعنی ام چی لی زیده پردوکا دا لی زیده بکن دها چی تر ببه گرک مفردات یعنی پردوک وی شکلی بین آماده کرن یعنی انگوری خواسته که مالبات انگوری خواسته که جیواک گرک بیابا کرن بروی چندی جی خودی درکتن مالبات پر مزم بو یعنی مجبور نه
0: گرینگیش بوده گله گرینگه او پشتگیری دماه به اون جی جوشه که به هزینه مزند کارن اومده می پرورده بردم کن تشتی که گله گرینگه بود سه ماموسه دبستانه دست نشان کردن دبستان به مجلسه که تی برای ببرن مجلسه که و هیا
1: راسته یعنی تمنی زور که هیچ بچو که سر زور کام نکردن به کاربین بله مجلس مالبات هیا مثلا به پنج مالبات پرسکری کردن به خودی درکت نلی به هفجی لی چنده سری بشکری دیدم من. اوج نخواهد داخل بیچارتن یعنی مالبات تبهاتن نخواهد پنج مالبات پنج کس دیار کردن. جی مامسته جوسا مثلا جمع گرینن دی تو نی مامسته کمیسیون مامسته هاتن جمع هود سه هوال وک کورنیاسون دیار کردن خبات سروان هوالا بیان پیدی بی احتیاجی انجی تکیلیا سازیا تکیلیا مالباتا بهتر سروان هوالا دمشه زاروک جیوی زانن مثلا گوا یک در به بی مدیر لبر کی گرینن دی لبر کی دپرسه زاروک جیوی یعنی
0: خوزایی
1: زن کی؟ این دیجین ماموسته من لیور کیش ماموسته آماده به کیش ماموسته لیور حاضر به اوی دکاری داده نشان اوی زنان لیور مدیریتی تو نه یعنی
0: او جی گله کنگی براسی دامن مرو لید نیره یعنی او چه دو بیش نه او کسی که هر یکی کیلوی داره به هر تم آد یک درونه زاروک جی بخو زانن کل وی داره وقت نه ماموسه براسی گله تشتی کوش مرول نره هز دیگه دیسا مرول نره براسی دیاسپورا ایجی گله پرسکری کن زمان نج بر کو گله کرد کوچ بر بونه
1: درسته
0: مرفت کاره مثلا آنجی پیش نیاره و آنجی وکون دبستان و هر واد دبستانی که بکری اون زانن او دبستان چه آبری ببین آنجی تکلیه زاروکو زمانه زک ماگیم دیاسپوره این مرفت کاره خباتی که چوب میشینه
1: یا زمان زکمکی پرورده زمان زکمکی ما فکی گرک نیت نیخاش کردن شوه یعنی دولتین سر زمان پرورده زمان زکمکی قدخه دایی وکش دولتا ترکیه جوستایه مقابل بکیان هشمندی بکیان ابی نزیکت می و ششماید می نه دیاسپورایی گرک خودی درکتنه لبی مافه درکن هم گلی می اروپایی گرک ویالی دا بشکری بدن خود درکتنه بخورد وان مثلا سید بستان مل ایرو هنه ایروپی و گرک خودی درکتنه وان لیه به بلی گرک جی اروپایی جی زار که خود به پرورده کردی تقص پرورده بکه جی چند خود دور نکه به جی اردنگاری خود دور نکه به یعنی گلین اروپایی یعنی دیاسپورا خواسته که ما یعنی جی بیش نیاره ما یا هری مزن خودی درکتنه زمان زکمکیه پرورده زمان زکمکیه
0: یعنی اوجی گرک گرینگه یعنی زمان گرچه او را پاراسمو پیش خستن
1: یعنی تنی یک ریاوی هی اجی ابجی پرورده یا سیستماتیکی یعنی پرورده یا زمان زکمکی وقت دبستانا گرک بیدوین وقت چه خلاص بنایتونه یعنی دیار چند دقیقه پیشن همین آنی زمان یعنی من آنکدک بکانی یا راستی مبایر نید که انقدر آسیمیلیاسیون پیشافتن چیه ببه نو کردستان در جراس کردیتی تا خوابتن مثل وک بوتان وک انسرحادی هنده جیا کردیتی تا خوابتن دنگی بازاری دنگی کورانا کردیه بلی او تیرناک جبو هشمندی ها کردی جبو چانده کردی پیشوه جبو چوینوه یعنی هین بونا چانده او تیرناک تنی کردی ها خوابتن تنی یک ری او جی پروردهیه یعنی بکیدن چی تقص چی تش خلاص ناکت یعنی جبو آسمیلیاسون جبو پشاتنه چی تش نکار پیشی بسیکنه چی بنده اتونه یعنی
0: بلی به دستورات امنا غیرک بیتنی سن بردان کن بلی تماشوان هیجا پرتوکا بناو الفابای من یا نوسکار کامران علی بدرخان کجوشان این آوست ها درکتیم و بینی سر اکران خود
7: الفابای من جارا یکم سال 1938 لشامی دناف پرتوکانه هوار هجمار 11 ده چاپویه و وک یکم الفابای کردی آلاتینی تی قبول کرن الفابا یا کامران علی بدرخان جسی و درو پلان پیکتی و ده چاپا نو آهیلینده تایبتین چاپا یکی حاطنه پاراستن و پرتوک وککوا حاطیه چاپ کرن آوستا پرتوکا بناوی الفابای من وشاند هندکارن شوشانین آوستا پرتوکا نویسکاری بناو و دنگ کامران علی بدرخان الفابای من پیدا بکن
0: لیم جی وک روش باش کردستان هر روش هول دیدن جوشان خانه کردی پرتوکی بدن داناسین پرتوکی کردی بزمانه کردی کورم خواندن ام هول دیدن ام جی تخوازن تنابا وی گولی دا دامله اک آبا میجی هی بکو پشکریه بدن هر روها ورا خواندن از دانم تین خواندن لان خواندن جی پیوسته ورا خواندن لی
1: یعنی جده می داوید املی میزید که سالین نوتا شون دای سر کردی یارسی خبا تنه یعنی جی پرتوکا و
0: جالی و جی باش آلی هروها هنر و چاند و هنر ایداجی که خبا تن میشاندن
1: خبا تن میشاندن تیرد که نا یعنی حتی نها کردی برکو به وک مثلا جی اوی داجی چاندام ایداجی دنگ بیجی پیش باحتی یعنی وک خواندن ویساندن زیده نهات یا کاران
0: وجه دفکی
1: هم وجه دفکی حتی بکارانی ایدی گرک جی خواندن ویساندن ایجی امسر دا بسیکنن ویجی اخوان امگوری ویجی ام اپکن آماده بکرم بارم
0: او گرک گرینگه ام هدیه دا دویا برنامه داتین بگیشتی جبو پارستن از زمان و پولتیک این کل هم بری پارستن از زمان و پیشخستن از زمان مروفت کاره چی بکن
1: وک جاردن ام بیجن یا یکم دبستان
0: دبستان
1: گرک دبستانین سرطایی حتی زنگهی بین واکرین یادم مامسته گیهاندنه انرژی یارستی خالی که پرمزنه مامسته گرک انگوری چاندخوه انگوری هفجهی جواکی بین آماده کرن بین تریبتوشی کرن یادنی امتکارم بیجن زنگهی بکردی گرک تقص بیوکرین حتی زنگه نه به مالبادش بچه به خانه ها بینید مخوابن
0: او باوری و او که کودشینیم پرورده دبستان سراتهی جوانت چی نبود بیجنو چونکه او دخوازن جبو زارکی خوب پاشه روژه کاماده
1: کن یعنی بویارده ایج مفتارن میونو کار بیجه یعنی گرکی نبخوازن مفتارن سادی ساد مفتارن یدین ایجی مفردات آماده کرنه یعنی پرورده جاردیج میگوتو بو بتنی سر زمان نامشه پرورده یعنی سیوان یک پر مزنه نخواه آباری ده هبینه نخواه تندرستی ده هبینه اکولوژی ده هبینه گرکتش ده هبینه بروی چنده جی سیوان یک سا برفره گرک مفردات پولتیکای ما بخورد بین یعنی ام بسرکفتی بیش و بچن جبوی جی مفردات آنگوری خواسته که جواکی گرک بی آماده کرن
0: بله
1: امکره نما به یعنی به کورتاسی آمد کرن
0: بله دیجی اسیمیلاسیون و اتا اسیمیلاسیونی مروت کاره تکوشین اک چواب میشینه آنجی بگیشتی گلی کورت بسالان ات اسیمیلی کرن از زمانه وان تا اسیمیلی کرن چانده وان تا اسیمیلی کرن همو تشتی وان تا اسیمیلی کرن دیجی به اسیمیلاسیون و اتا اسیمیلاسیونی مرفت تکوشین اک چواب ده
1: لویر بارک مزن که تسر میلی شاره داره گرک باجار کولان هر در بکردواری بی یعنی تابلو بگرن حتی یعنی بازاری گرک ویالی دا او بین یعنی
0: زمان کرینو ستندن ایجی پیوسته با
1: بهرونا دنگی کردی هبه یعنی دنگی کردی نبه دنگی بازاری آلویری او نبتن بکردی نبه یا راستی جواکشی زیده خواه نبدا نبینه
0: بله
1: یادن یعنی شو پرورده یا زمان زکماکی تقصه
0: بله
1: شاردار گرک ویالی دا گرک یعنی دمک نزدیک تا ایروج بر کوچبارا به بگوا یکم شیب پانزده گرانه ایروپی و گرک سر زمان سر بیشینن بر کو گرنه اند یا ابی پروردهی سر وی نوی تایبتی شیب ابی بیچه کی و گرن یعنی سر زمان سر پروردهی یا زمان زیکمگی گرک سر بیشینه.
0: بله اوجی گرک نیگه روز سهشنبه پروفسور دکتر کادری گلدرم وقت نامزد سیارت اوجی هدپی اتیلی برنامه ما بود اینجور دو تا یکم کاری من یکم گذار مجلس ترکیه از کورس زمان کردی بکم لو داری. چبو کسی لو داری بیم پروردهی کردن بتایبش چی دو تا امی بپرآ وکن چبو گذارم کادر قیمتی وی دو لی امی چبو سر کمر ترکیه و هر واسه رو گذیره ترکیه بکردی بلاش بدونم که وارن ببینن زمان چند گرینگه جبو گل کمته بگین هر وان وش بو هفت حزیرانی لبجاتنا وش آمده هاتنه ج اردکی گرم ج پایتخت دلاؤن هاتنه اون چه فکر نش بو لبجاتنا
1: براستی یعنی ج کردستان تباهی ج جوشکی مزن هیه ج ترکیه ج جوشک مزن هیه چونکه اوک نو درکت هولی هدپ درکت هولی از بارم حال هدپ ج باری ج گوا درباس ببه ج کاری خبات مجد دی هیسانتر ببه سر پروردی از بارم دی کارو خبات
0: ببه گره خالی گرینگ دانزانوان ده بو همو دواری ده هرکس خود تیدا دید تا براستی
1: براستی و سایه یعنی تنی جبو کردای جنی نه دوباره بکن لبی یعنی جبو نتوین جدا جبو ترکای جهو جهه چونکه او دبستان فرمی دا یا راستی چه پروردهی نایت داین یعنی گوا زاروک نو دست به دبستان سراتایید که ام هجمه روان میزید کن گوا درباس زانگه دبن یعنی یه درباس زانگه دبن صده هفده یه صده هجده یه یعنی صده نوت نکار درباس زانگه ها ببن یعنی لیور دیار خویار کرن که
0: پروردهی یا ترکی
1: براستی زیده انجام نابینه یعنی جبوان جه هفجه یکی هلو جارتن جز بارم وی ابی وی رفشی بچه وی اتمسفری بچه هدف سر ابی
0: بودوی مجلس ترکی بهشینن بله بریس یلدز امی هاتن داویا برنامه از خوزم گوتنی وی داوی جبو گلی آمدی بگشتی جبو چار پرچه کردستانی و هر وها جبو زمانی کردی اموام بکرد
1: یعنی خواسته کنم یا هری یعنی اب نتنی خواسته کنم یا زاروکین فرزاد کمانگری یا ماموسین فرزاد کمانگری یا ماموسین دایکا یویش و بریوانی نه براستی گرک ام خودی زمان خود خودی چند خود در کمن جبوی جی یا خاله یکم دبستانی نو بو سی دبستانی مهنه خودی لوان در کمن
0: بله
1: و هجمه روانا زیده بکن بانزی گرانی جی جبو زمان زمان زکمکی جبو زمان کردی براستی روژه که پر بتایی بته بجارکتن ام پیروز دکن جبو کرده جبو گرین کردستانی از بایرم ویدمی شون داری جبو پرورده گلک پشگیری گلک تشکیه بتن از اصلا بایرد کن
0: بله
1: یه حتان های جی پشگیری دایمه یه حتان های جی سرزمان سریشان دی سرزمان خم دیتی از جاردن سپاسی خود جوان را پیشکشت کن جبو تبریبون و برنامه جی از پر هیجان بوم از جاردن سپاسی خود جوان را دینم زمان از کارم بکرتاسی امنا بیجیم یعنی؟
0: امشی گلک سپاس کن جبو حاطنا و براستی هر وها جبو کاری و خباتا و پیرو سرکفتنی جوارا دخوازن امشی جبر سرناوی اکیباروش باش کردستان هر وها سرناوی ستیرک دیوی جه همو زاروکین فرزاد کمانگر را خوشی خوش آنه دیشنن جوانا دویجن سرکفتن امشی پشتوانن هرتن سرکفتن جبو
1: هر گلک سپاس مالیا با
0: بلی تماشوان نهیجا ایرو جمعات انداویا برنامه آخو ججنا زمانی کردی لتواهی کردستانی پیروز به بمیننا و خیر و خوشیه دا امدویجن زبان هبونه چاند هبونه لچاند و زمان خودی درکه بگیم

روپلین سالنامه دن ویساندن 28 آدارا سالا 1986 بسر بلندی هیشیار بگویش چیای گباری جخوک گران جکندالین چی خود ریش دگر ریبرکی گرناز اکیت اکیدان ببر خودان آخوه آوک دستانان بر بسد سالک آزاد و مافی گباری هبو اولش کرمزن سینگ ورگردی بوش بو زافری دی چمبرو کمینن به بخت بمیرخاسی دریاری و لهنگی او خراگردی گوره ریحبال محسوم بو تارین بربانگا بیانی بوهش روژی خوبلن نکر بو سربلن داهی آچیاین مجو میرهش روناهیش گباری هیوید کر دبن هی سیریا تاریان ده بر بی جهان کنوجن ارونی و وی پسیرا تاریان خود بکرا و بر بر وانگ کنور و مشیالش کریکی کردن او لهر در دوری لهر دمی ویری نامه رومتیامه پیش مرگی پیش آجوی انیا جنگا گرم ریحوال محکوم بود.

خمل ببین گلو کلیستان گش ببین دا زارو زیج بیز تو خانی مزی ببین دا کوتریشه روژا سرل روژه زنارا خیلی لی دایی که ببقینین دی ببین او ره رشو تاری جسر خواه

داماره جان اگی تتخو بلوینین لیلی دایی که وزه آله جور و هلینه دشتو چیان پی بخملینه مزگینا سر افرازه لچار هلان بگرینه شر خال چار هلا ولات خواب دومینه حیفا گله خوازه